0: Vaikai. Tačiau jau netrukus čia Didikė Sekaitė. Praėjus daugiau nei tūkstančiai metų po mirties, namo grįžo palaikai, kurie, kaip manoma, priklauso vienam iš paskutiniųjų didžiųjų pirmosios Bulgarijos imperijos vadovų, carui Samueliui. Graikija ir Bulgarija pasiekė susitarimą dėl jų grąžinimo, o Bulgarijos ministras pirmininkas susitarimą pavadino istoriniu. Mainais Graikija atgaus 48 vertybės, kurias pirmojo pasaulinio karo metais Bulgarijos kariai pagrobė iš Graikijos šiaurėje esančių bažnyčių ir vienuolynų. 1997-1414 metais valdė Samuelis kartu su broliais surengė keletą karo žygių prieš Bizantijos imperiją, o vėliau vienam iš brolių įvykdė mirties bausmę. Pamažu jis išplėtė savo valdžią didelėje Balkanų dalyje, o savo valdžios centru pavertė Prespos ir Ohrido ežerų regioną, kuris dabar daugiausiai priklauso Šiaurės Makedonijai. Tačiau po 1001 metų pranašumą susigražino Bizantijos. O 1014-aisiais visiškai sutriuškino Samuelio kariuomenę. Teigiama, kad Samuelis mirė nuo šoko išvydęs tūkstančius namo grįžtančių savo sumuštų karių, apakintų Bizantijos imperatoriaus Bazilijaus II, praminto bulgarmušių įsakymu. Tačiau pretenzijas į Samuelį reiškia ne tik Bulgarija, didžiulė caro statula stovi ir Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjeje. Jo palikimas kelia nesutarimus tarp šių kaimininių šalių makedonams tvirtinant, kad jis yra jų valdovas.
1: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamėlį klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir, kaip ir anonsavau valandą prieš tai, mes turime studijoje svečių pas mus svečiuose. Pramoninis alpinistas, debesų piemuo ir festivalio debesų pievo organizatorius Kęstutis Kaupas. Gerą dieną.
3: Labas, labas.
2: Bėga tie mėnesiai, mes taip gražiai susitarę bent kartą į mėnesį susitikti ir atrodo, kad tas buvo prieš savaitę ar dvi, nu, bet kažkaip pratiksėjo tas laikas ir tau jis pratiksėjo kiek kitaip, negu, pavyzdžiui, man.
3: Taip.
2: Tu vakar dar taip, buvai taip. Ten kažkur šiaurėje.
3: Taip, ryte dar buvau kažkur 150 km nuo kranto šiaurės jūroje, tada atskrido nuostabusis sraigtasparnis Sikorski S-92, atskridino į Bergeno oro uostą, iš Bergeno oro uostą sėdo lėktuvo ir skrido į Stokholmą, iš Stokholmą parskrido į Vilnių.
2: Bet kažkaip, nu, labai atrodo, kad nieko čia ir nebuvo, kad tu ten dvi ar tris savaitės buvai atskirtas nuo civilizacijos, dirbai daugeliui labai neįprastą darbą.
3: Taip, buvo dabar toks vienas iš smagesnių darbų pasitaikė, tai naftos platformos fakelą reikėjo biškeriai ten suremontuoti.
2: Čia ta, kur yra taip, ten tas aukščiausias...
3: Taip.
2: O kam jis dega?
3: Jisai dega dėl to, kad jeigu, sakym, yra netyčia viršslėgis pareina iš apačios.
2: Tai per ten.
3: Tai, kad ta visa pati platforma neišsitaškytų, nukreipia viršslėgį į fakelą, o jisai dega todėl, kad tos dujos sudegtų, o ne pasileistų tiesiog ir nuo kokios kibirkštėlės netyčia viskas vienu metu nekontroliuojamai sproktų.
2: Tai čia toks kaip terapinis darbas to fakelo. Labai, nelaukti.
3: Taip.
2: Prisikaups ir išleisti po truputį.
3: Taip, kaip yra tas, nepamintu, kad tas ten išminčius pasakys, kai mokinys pasiruošęs, mokytojas atsiranda. Ir tas visas dalykas nutinka tada, kai žmogus pradeda mokytis iš visko, kas tik tai įmanoma. Ir iš mechaninių dalykų pradeda suprasti, kaip viskas veikia ir mūsų gyvenime. Ir, pavyzdžiui, kirai gali tapti mokytojas, nes tu matai, kaip audros metu kirai tiesiog mėgojasi vėgusiais ir jie kabo ore ištiesi savo sparnus. O kai yra štilius, kai niekas nevyksta, tipo labai saugu viskas, nes niekas nevyksta, tada jie vargšai turi naudoti sparnus ir mojuoti jais, kad skristi.
2: Kančia, negyvenimas.
3: Jo, kai audra, jie tiesiog ištis ir kabo ore, ir tu supranti, kad vat, kartais galbūt mes ir galėtumėm primti iššūkius, kaip tiek yra, ir mėgotis jais.
2: Bet galbūt tai kartais ir nutinka, kai mes, na, pajaučiam, kad ar užsisėdim, ar kažkaip pradedam truputį koks sprandas pelyti, ir tu nu, tada kažkokių bandai ieškoti iššūkių, ar ne, į žygį, į kalnus, pirki motociklą, nežinau.
3: Tai čia ta dar... antroji vaikystė, kai prasideda.
2: O yra ta antroji vaikystė, iš tikrųjų? Tu tiki?
3: Ja. Aš tikiu, žinai, kom aš tikiu. Aš tikiu tom, kai nutinka dzin būsena. Žinai, yra ta budizmo... atšaka dzen, tai va, dar yra dzin. Kai tu dirbu nejaunas, tu ten nori pakeisti pasaulį, nori ten daug dalykų padaryti, o paskui, kai pragyveni 40, 45, 50, nutinka ta dzin būsina, kai tu supranti, kad tu nieko čia nepakeisi, pasaulis yra, koks jis yra, tai tu bandai bent jau savo gyvenimą pakeisti, savo ponosim, tada va, ir įsigyti tą motociklą, arba pradedi groti su gitara, nes tu jau nebelipsi ant senos, tu nenori ant senos, tu jau darai dėl savęs. Tiek, kiek gali, kas yra kontroliuojama, nes tai yra tavo gyvenimas, tavo kūnas, tavo rankos, tavo įdirbis, tavo aistra, ir tada tas vaikystė ir pasitai pratrinėti, suprast, kiek daug gyvenime išvaisti laiko bandydamas.
2: Tai va, tai aš ir galvoju, vienok čia nėra sąžininga, tada, nes, na, tu tikrai turi nugyventi, ne, 40 metų ar panašiai, kad pradėt savo gyvent, kad pradėt norėt, ko iš tikrųjų nori ir daryt to.
3: Žinai, dabar ypač dirbtinis intelektas labai daug žmonėms duoda informacijos. Tai reiškia proto maistas, informacija, bet jinai dar neturi patirties. Ir kaip būni jaunas, tu dar neturi tos patirties, tu nesi apdroštas, apdaužytas, aptrankytas, nusivylęs pakankamai kartų ir išduotas nesi pakankamai kartų, ir kad suprasti tą vadinamą brandos suvokimą apie pasaulį, kad čia nėra viskas taip paprasta ir tuo pačiu viskas yra labai paprasta. Ir nereikia čia kažkokių tai lipimų Everestus, tiesiog kai paprastus dalykus darai ir pergalės pasiekiai paprastuose dalykuose.
2: Tai vat apie tuos paprastus dalykus mes ir kalbėsime toliau. toks sakinys, kas jums žmonės yra, taip berods prasidėjo tavo man atsiustas video ištrauka, na, kai kurie žmonės norėtų kažką daryti, pavyzdžiui, labai elementariai darbą susirasti, ar ne?
3: Taip.
2: Tiesiog nu, naudingi būti ir savo visuomeniai, ir jie to negali dėl to, kad prie jų vardo ir pavardės yra tas žodis neįgalus parašyta.
3: Taip, ir tas visas labai liūdnas dalykas, bet šiais metais Debesų pievoje buvo vienas didžėjus, kuris pirmą dieną, pirmą vakarą didžiavo ekstatiniuose šokiuose, ir jisai yra neregys. Jis ne tik, kad didžėjavo ir progrojo tą pusantros valandas savo setą, bet su to pačiu dar yra programuotojas banke. Tai iš tikrųjų tas neįgalumas, kaip jisai kad sako, tai yra daugiau ne tiek kaip realus dalykas, kiek proto būsena, kai tu save neįgaliu padarai. Ir sakykime, aš dirbu aukštuminiuose darbuose, taip, ten, sakykime, kartais būna ir 100, ir 150 metrų. Ir tikrai yra labai daug žmonių, kurie yra neįgalus įlipti tokį aukštį.
2: Nu ką, čia beveik visi, aš taip galvoju.
3: Taip, tai tas pats dalykas
2: bet
3: yra...
2: Bet mes įsižeistume, jeigu tu sakytum, Antanai, tu neįgalus įlipti į bokštą.
3: Taip.
2: Aš sakyčiau, nu, ta, čia dabar, taip. Tai kaip, ko jūs čia mane dabar su kažko čia lyginat, nu, aš gal nenoriu, man čia nepatinka.
3: Tai va, tai yra žmonės ir neįgalus šokti, neįgalus dainuoti, savo balsą pasakyti, taip pat kaip, pavyzdžiui, tu kalbi į mikrofoną, ne, ir to atrodo viskas normalu, kiti žmonės, pavyzdžiui, pakviestum laidą, jiems panikos ataka ištiktų ir jas...
2: Aš kažką sakau, neįgalus, ar ne?
3: Nu,
2: at, aš surušiuoju, negali. Taip.
3: Ir tada, kai pradėjai suprasti, kad jis tam tikros temos negali, tada lieka užduot klausimą, o ką tu gali? Koks yra tavo noras? Ir tada supranti, kad tie žmogus galbūt jis turi tokių kosminių talentų ir jam nebūtinai lipti į aukštį arba daryti kažkius dalykus. Jis gali daryti tai, ko kiti negali daryti. Ir jis gali būti visiškai įgalus. Bet kai mes bandome pastatyti visą laimės kažkokį tai viziją, kad tik tais taip ir ne kitaip, žmonės nustoja žvalgytis į pietus ir į rytus ir į vakarus, vien tik tais į vieną kryptį žiūri ir galvoja, tik tais ten yra ta laimė.
2: Tai mes tas žodis, ar ne, neįgalus, jis tarsi uždaro tau viską. Na,
3: taip.
2: Ar ne, neregys, taip. Nu tai tu iš vis tada nieko negali.
3: Jeigu nu,
2: ten kažkas su judėjimo negali, irgi nieko negali. Ir, na, tas brūkšnys toks riebus, kad tarsi mes apsisaugot norėtume, ar ne, kažkaip, kad, nu, atskirti, kad būtų aiškita tokia takoskyra. Mes jie, ar ne?
3: Taip, ir tada atsiranda daug visų keistų formuluočių. Ir aš dabar, pavyzdžiui, turiu savotiškai vieną apsėdimą.
2: Apsėdimą?
3: Taip. Žinai, kas yra apsėdimas? Mat, kai tu sėdi per vidurį, aplinkui tai apsėdo idėjas ir visos taip. Tau šnapžda, tu turi tai padaryti. Ir aš dabar esu sugalvojęs vieną projektą, kuriame noriu šokdinti žmonės, kurie negali stovėti ant kojų. Ir jie šoks, žinok, jie šoks. Ir šon atrodys, kaip visi kiti žmonės. Ir aš turiu sugalvojęs, kaip tai darysiu. Ir man šitas dalykas yra ne tik tais tam, kad įrodyti žmonėms, kad įmanoma padaryti projektus, kurie atrodo šon neįmanomi. Bet kad parodyti, kad kai ieškai, visą laiką atrandi. Ir tas visas neįgalumas yra tik tais iliuzija. Nes jeigu mes esam visi Dievo vaikai, o Dievas yra kūrėjas, mes esam kūrėjai, patikėję, kad tokie nesame. Ir tada tas klausimas, o ko mes norim daryti? Mano didžiausias, galbūt, gyvenimo hobis yra laužyti standartus. Ir vat tie standartų laužymai ir veda mane į priekį ir parodim, kad kiek mes daug visko iš tikrųjų galime.
2: Jeigu norime.
3: Jeigu norime.
2: Tai vat, o gerai, tai kaip tada, nu, pats tu savo esi didžiausias gytas ir butelis, ir teisėjas, ir smerkėjas, ir kas tik tu nesi.
3: Taip.
2: Kaip tada suprast, ko aš noriu apskritai, nu, kaip užduot tą klausimą, kurį ir būtų atsakymas? Nesgi aš pats savęs turiu paklausti.
3: Tai mes prieš laidą tik šnekėjom, aš dabar, kadangi buvau Šiaurės jūrų 2 savaitės, kur vaikštai be telefono būni su savim ir su darbo užduotim ir su kolegomis, tai labai daug atlaisvėjo resursų. O dabar vat pravažiau į Vilnių, praskridau ir tie vai, aplinkui automobiliai, reklamos blizga ir visa kitka ir tavo dėmesį labai stipriai sugeria ir atskiria tave nuo savęs. Tai kad sužinotum, ko tu nori, reikia tos tylos. Tai jeigu turite dar močiutės ir senelius kaime, braukit pas juos. Braukit pas juos ir dar reikia uogų paskinti arba paravėt kažką tai, arba malkų paskaldyti. Arba ta pati žvejyba yra. O kas yra žvejyba? Ta pati meditacija. Užmeti ir spoksai tą visą plūdę. Ir tas laikas sau ir yra skirtas, kad užduos savo klausimą, o ką aš noriu, liko man 20 metų gyventi, 30, ką aš noriu dar padaryti, kad be to viso išorinio aplinkinio triukšmo galėtum su savim pabūti, nes vat mieste tik to, ką skrolinant arba dar kažkur.
2: Žiauriai daug pagundų, nu, bet tu tiesiog ranka link telefono tiesiasi, net ir pas babą kaime, nu, tu kažkaip, nu, jau ta baba turi gyventi tada kažkur neryšio zonoje. Nu, kad jau...
3: Nu, bet čia jau valia ir yra tas dalykas. Aš einu su misija, atras, ko aš noriu, ir telefoną palieku, automobilį užrakinęs, išjungęs ir padėjęs į šoną, arba aš jūs išvažiuoju, palikęs telefoną namuose. Čia mes juk patys visiem darom, taip pat kaip ir treniruotis, kai ateini ir kilnoji tus gelužus.
2: Vardan gražaus kūno.
3: Arba tik, to, kad nugarą neskaudėtų.
2: Yra ir tokių, yra ir tokių.
3: Taip, aš esu vienas
2: kitoks,
3: iš tų.
2: Ai, tas gelužų kilnotojas. Gerai, šiek tiek muzikos reklamos grįšim, pokalbį pratesim.

0: Gold FM. Kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis pas mūsų svečiuose Kęstutis Kaupas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir apie tą žodį neįgalus pratęskim tą temą ir atrodytų paprastą norą žmogui susirasti darbą arba kažkur tai būti naudingam. Ir šiuo atveju subėga, pavyzdžiui, šimtai komentatorių ir sako, ne, jūs pasamdėt neįgalų, daro čia kažkokį cirką, nenormalu. Ir ne vienas toks žmogus rašo, taip sakyt, kelios dešimtys. Kas negerai?
3: Kažkaip įsivaizduojama, kad žmonės, kurie turi kitokius galėjimus arba kitokį kūną arba kažkokį kūno kitokį išdėstymą, jie yra jau netitinkantis to standarto. Arba, kaip, pavyzdžiui, vienas iš tokių ryškesnių pasaulyje žvaigždžių, Nik Vaičičik, kuris neturi nei rankų, nei kojų, bet turi nuostabaus grožio žmoną ir porą vaikų, dar milijonierius jis yra.
2: Dėl to dar pikčiau tada pasidaro. Nu, tai tada tu ne tik, kad ar ne, nepatenki į tą standartą, bet tu dar ir pasiėmėjai tas, kas priklauso standartiniams.
3: Tai va, ir pats žinau, kokia juokingiausia dalis yra to. Aš atsimenu, nusinčiau tą visą Nik Vaičičik klipą vienam žmogui, skumatai. O tu žmogus, žinai, ką man sako? Norėčiau pažiūrėti, kaip jisai varytų, jeigu jisai turėtų rankas ir kojas.
2: tai čia tik dėl to pasirodo.
3: Taip, jeigu nori tarp milijonierim, kaip Nikvaičičik, turi nusikapoti rankas ir kojas ir tada viskas bus okei. Okay. Dabar turi rankas ir kojas, tada tu negali būti.
2: Negali, tuo. Tu būsi?
3: Kaip čia dabar?
2: Ką sako žmonės, kurie taviškiai debesų pievoj vaikšto užsirišę raištį ant akių ir juos veda neregys? Kokie yra tie, nežinau, įspūdžiai, ką jie pasakoja?
3: Suprato, kad egzistuoja dar ir paralelinis pasaulis, kurį mes visiškai ignoruojam. Mes net neįsivaizduojam, kad egzistuoja tiek daug visko. Kaip, pavyzdžiui, pasivaikštai kažkiek tai laiko užsirišęs akis, tavo klausa, visas dėmesys, kuris buvo skirtas akims, regėjimui, žiūrėjimui, perbėga jausis. Ir tada tu tiesiog eini ir tu girdi, kad einam. Dabar prieš stovi pastatas iš viso tos garso užimo ir viso kitko, tu jauti, kas tavo medis, pastatas, kažkas prieš tave ir tavo kūnas biškį tave šiek tiek pristabdo. Ir kiti dalykai, ir tu pradi visiškai kitaip gaudytis dalykus ir supranti, kad egzistuoja dar vienas paralelinis pasaulis. Bet tų pasaulio yra be galo daug. Aš, pavyzdžiui, buvau pas vieną draugą nukeliavęs Šiaurės jūroje panardėti.
2: Taip.
3: Tai aš pamiršau, kad aš esu žmogus. Tiesiog įsmėgi tą visą nosį, įmerki vandenį ir tu matai tus visus gyvūnus. Ten apačioj pamačiau krabą ant dugno ir aš einu to krabą paglostyti, žinai. Taip. Tik niurk tą galvą, man į pavams dėlanduoti iš karto įbėgo. Ir aš prisiminiau, kad aš esu homo sapiens, aš neiš čia.
2: Bet vadinas, nors ir tūkstančiai metų praėjo tos, nežinau, tokie pamatiniai dalykai pas mus yra. Mes tik taip čia, kažkaip prigesinę, užglušinę.
3: Jie visą laiką buvo, bet vėlgi reikia suprasti, kad mes esame pragyvenę labai daug mūsų kartos ir pragyvenusius šimpinčius. O, pavyzdžiui, netgi toks pasaulyje labai plačiai apkalbėtas eksperimentas, kaip ten, nepamenu, ką ten tiksliai sudės, sakykime, blakės. Ar blakės, ar blusos ten buvo, nepamenu. Bet, sudėjo trilitrinį sloviką jas visas ir uždėjo dangtelį. Ir jos šokinėjo tik tais iki dangtelio, nes atsitrenkdamos dangtelį.
2: Suprato, kad yra dangtelis.
3: Skausmas.
2: Taip.
3: Ir po kiek tai laiko atsuko tą dangtelį, nuėmė, bet jos vis tiek neiššoko aukščiau, nes jos buvo pripratusios, kad tai yra riba ir ta riba yra tai ir daugiau neįmanoma. Tai suranda vėl toks pat tikėjimas, kad yra daugiau neįmanoma ir tu esi toj riboj. Arba kai buvo eksperimentas su beždžionėmis, kurios pakabino bananą ir jeigu lipi tą virvę tos bananą paimti, tai to visos beždžionės apipilamos yra šaltų vandeniu. Ir tos beždžionės suprato, kad reikia neleisti kitoms beždžionėms lipti. Jo, ir paskui po kiek tai laiko keitė tas beždžionės, kol neliko ne vienos, kuri buvo apipilta šaltų vandeniu.
2: Bet visi žinojo, visą žinojo.
3: Nereikia. Taip. Ir vat vėl pažiūrės į komunizmo istoriją, į visokiausius ten viduramžių priespaudas visokiausias, į mušimas į krūtinį ir sakymas, aš kaltas, o kaltų būti aš nenoriu, nes rojų praknysiu. Bet tada nutinka dalykai, kad mes esam save labai apriboję ir vat esam tik tais tiek kas, ką mes, mums aplinkiniai sako, kad tai yra saugu daryti ir siekti, o visus kitus dalykus mes ne.
2: Tai pirmoji daly, tu sakėjai, kad hobis tavo standartų laužimas.
3: Taip.
2: Tai nu, tu eini per pasaulį ir sakai, o kodėl čia taip, ar tikrai čia taip, o tu pažiūrėkim, ar tikrai čia taip, kas pasakė, kur parašyta.
3: Taip. Bet aš vėlgi, kaip ir anksčiau esam šnekė, pas mane toks yra mažas įtarimas, kad pas mane gali būti kažkiek tai spektro, o kaip dabar tas visas žvaigždė, pala, pamiršau, kaip jo tas visas vardas, kur nesiniai Robbie Williams.
2: Va,
3: jisai gavo autizmo diagnozę. Ir jis sako, o, dabar aš suprantu, kodėl
2: iš kur čia?
3: Dabar suprantu, iš kur ta kūryba pas mane, iš kur tie visi nestandartiniai požiūriai, visa kitka. Ir dabar man yra didžiulis džiaugsmas pamatyti jo tą visą pasisakymą, nes kuo daugiau žmonės pradės, netgi tai, kas yra skaitomas į protų neįgalumas, autizmas arba dar kažkas, tai aišku yra tas stiprus autizmas, kur tikrai yra reikalų, bet dar yra tas vadinamas spektras, kuris tiesiog tu esi biškelių fanautis. Toksai makas Windows pasaulyje, žinai. Ir kuo daugiau žmonės pradėsi tai gilintis, kad čia ne aš esu išprotėjęs, o tiesiog mano smegenų sistema taip veikia, tuo daugiau žmonės pradės nagrinėti ir tyrinėti tą kūrybiškumą ir visus kitus dalykus, kaip ir ADHD yra, skaitoma, kaip ir proto negalė, bet yra tiesiog kosminis turbo kūrybinis dalykas, jeigu pastatai tą žmogų į teisingą vietą. Ir tas visas gyvenimas tampa nuostabi šventė. Žaidimo aikštelį, kurioje mes galim tiek daug visko dar sukurti, išbandyti, patirti, atskleisti, bet tam reikia to vidinio tokio poreikio ir tas poreikis vidinis dažniausiai ateina su tuo, ką mes vadiname negalė. Sakim, tie visi aklėjai pasivaikščiamai, iš kurie tie neregiai jos atnešė. Arba, pavyzdžiui, tenais vėl nori kažką tai patirti, tu eini per tą visą kitą variantą, kuri mums pašnipždė, patarė žmonės, kuriuos mes vadiname kaip ir neįgalėjai, ar ten spektras būtų, ar ten jis dar kažkas. Tai vat gyvenimas yra nuostabus tom, kad kai mes pradedam plačiau žiūrėti, o tą negalę daugiau įvardinti kaip į iššūkį, kaip į sudėtingesnę lygti, tada gyvenimas pasidaro daug įdomesnis. Ir galėjimai atsiranda.
2: Gerai, tai vat atrodytų per paskutinius, nu nežinau, gal 5 metus vis daugiau apie tai kalbama, taip, vis daugiau daroma ir nu lyg ir atrodo, kad yra proveržis, bet nieksgi nečiaukė tų piktų komentatorių, kurie vis tiek sakys, aha, tai priėmėti darbą neįgalų. Tai kaip jis čia dabar, tai pažiūrėkite, jis gi be kojų. Nu,
3: nu tai ką dabar daryti? Čia, aš
2: kaip prisikasti iki jų? Kaip,
3: kam kastis prie jų?
2: Palikim.
3: Žinai, aš vat, prieš keletą dienų galvoju, kokį reikėtų pavyzdį padaryti. Ir tas pavyzdys būtų labai paprastas. Paimk 3 kibirus ir jos įdėk skirtingus dalykus. Į vieną įdėk obolius, į kitą įdėk ten vinis, į trečią įdėk dar kažką. Tai, ir paklibini jos, tas su obuliais, jisai dusliai kažką ten praskambėjo, o tas su vinim ten čiržga, gergžda, nes tenais yra metalas į metalą. O trečias, nežinau, ką ten
2: su vandeniu.
3: Jo, su vandeniu, iš vis tyliai. Ir supranti, kad kiekvienas žmogus yra kaip kibiras, į kurį yra tam tikras turinys. O tas turinys yra jo protos, jo gebėjimas mąstyti, jo paties apribojimo, jo paties genetika, protėvių, ten visas šleifas paliktas ir visa kitka. Ir jeigu žmogus eina ir kabinėjasi, nesugebėdamas matyti, kas iš tikrųjų yra daroma, tai jis tiek ir sugeba. Kodėl reikia ant jo pykti arba ten bandyti jį kažką tai pakeisti? Čia jo reikalas. Jis nori likti toj būsinoj nematymo, neregėjimo, tai tegu jis ten ir būna. O tie, kurie nori matyti, ją mato ir tada tas visas, čia kaip suprantu, negali per prievartą priversti žmogus būti laimingu arba protingu, arba savi mylėti, kai žmogus tiek daug stipriai investuoja į savęs nekintimą, tai čia tas tikrai pasirinkimą. Reikia pripažinti, leisti žmonėms turėti savo pasirinkimą.
2: Bet mes dabar gyvenam informacijos pertekliui, mes galim viską rasti atsakymus, taip, kas neaišku, kur neaišku, ir vis tiek kažkaip nu, mum to neužtenka, mes dar savų teorijų prisikuriam, taip, savų enciklopedijų prirašom, kažkokių taip dogmų, bet nes čia mano, čia, ten tai parašyta, ar ne, bet aš taigi geriau žinau.
3: Ikingiausias dalykas turbūt yra tai, kai paklausi žmogui, kaip jautiesi, ir jis pradė kalbėti apie orą, apie ekonomiką, apie
2: jausias,
3: politiką.
2: Visi vagys.
3: Tu vėl klausi, kodėl tu šneki apie vagis, aš klausiu, kaip tu jautiesi. A, nu tai va, kad toksai oras yra, kaip čia, kodėl tu kalbė apie orą, aš klausiu, kaip
2: bet čia
3: tu...
2: bėgimas, mes sąmoningas bėgimas, kad tik neduok die, kažkaip aš netyčias tikrai pats savęs paklausiu, o tai kaip aš jaučiuosi?
3: Dėl, kad mes savęs nevertinam, mes galvom, kad mes nesam verti užduoti tą klausimą, kaip aš jaučiuosi, aš jaučiuosi sutrikęs, pasimetęs, ar aš jaučiuosi pavargęs, išsekęs. Ir perdygimai nutinka dėl to, kad žmonės visiškai neklausia savęs, o kaip aš pašimts

0: daugiausiai pasaulyje nužudo būtent nerviniai visokiausi dalykai, kurie nutinka dėl nervinės įtampos. Ir vat tai mes, kai užduodam savo klausimą, okay, šitos laidos žiūrėjimas mane veikia blogai, aš tiesiog nežiūrėsiu tos laidos, nes man kitaip čia infarktas ateis po poros metų.
1: Ir tada... Ir tu tą galigi padaryti, gali, paspaus jo, mygtuką. Bet tarsi savanoriškai tu tą kankinę tesi toliau. Nu, tas piktumas jis lieka, ne, bet man reikia pažiūrėti, kas čia toliau bus.
0: Nu, čia, žinai, čia turbūt kaip ir degtinės kartu skonis, arba kavos kartu skonis. Pirmą kartą, kai pragauni, pagau, fui, kaip bjauru. O kažkaip tai po daug metų vartojimo, tai kažkaip tai pasilgau tos šlikštynės. Ir va tas pats dalykas su informacija, tas pats dalykas su toksiškais santykiais. Kai tu pripranti, atrodo, kad tai yra norma ir būniuose, marinuojasi kaip koks šašlykas ir viskas yra cool. Ir tada papuoliai į santykį su žmogum, kuris yra sveikas ir tau yra panika, nes tu nežinai, kaip veik dabar, kaip taip, čia funkcionuot. Su to sveiku, nes...
1: Kodėl nevyksta. Mes nesiginčiam, kodėl jo. Mes čia nesimatuojam kažkuo, tai kodėl mane pavydė, kodėl aš nepavydžiu.
0: Taip. Ir čia yra kažkai anomalija. Įsivaizduoju, kaip yra jokinga tą vis dalyką stebėt. Matyt savo paties augimą, aš, pavyzdžiui, stebiu savo paties augimą, kuo aš buvau sureikšminęs, būdamas paaugliu, ką aš sureikšminu, kas 5, kas 10 metų, ir dabar aš netgi 47 būdamas, aš suprantu, kad dar už metų arba už dviejų, aš dar kartą sėdėsiu ir žiūrėsiu save prieš metus ir žvengsiu, galvodamas, nu, blin, kas ten man galvoju daris, kai aš taip keistai maščiau. Bet va tai ir yra supratimas, kad mes pasove kintam ir tas visas kitimas, leisti kitiems irgi būti savo sąstingiuose, savo neįgalume, savo galėjime ir kaip į tuos kibirus žiūrėti. Vieni skleidžia vienokį garsą, kiti kitokį garsą. Vieni džiazą, kiti bliuzą, treti popsą, kiti roką groja.
1: Da. Tai, kaip visuomet, mes nerezumuosim, paliksim šitą kanalą atvirą, pasimatysim po mėnesio.
0: Iki smagaus.
1: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Bulgariją sugražinti caro Samuelio palaikai. Tačiau jau netrukus čia Vytė Sekaitė. Praėjus daugiau nei 1000 metų po mirties, namo grįžo palaikai, kurie, kaip manoma, priklauso vienam iš paskutinių jų didžiųjų pirmosios Bulgarijos imperijos vadovų, carui Samueliui. Graikija ir Bulgarija pasiekė susitarimą dėl jų grąžinimo, o Bulgarijos ministras pirmininkas susitarimą pavadino istoriniu. Mainais Graikija atgaus 48 vertybės, kurias pirmojo pasaulinio karo metais Bulgarijos kariai pagrobė iš Graikijos šiaurėje esančių bažnyčių ir vienuolynų. 1997-1414 metais valdė Samuelis kartu su broliais surengė keletą karo žygių prieš Bizantijos imperiją, o vėliau vienam iš brolių įvykdė mirties bausmę. Pamažu jis išplėtė savo valdžią didelėje Balkanų dalyje, o savo valdžios centru pavertė Prespos ir Ohrido ežerų regioną, kuris dabar daugiausiai priklauso Šiaurės Makedonijai. Tačiau po 1001 metų pranašumą susigražino Bizantijos. O 1014-aisiais visiškai sutriuškino Samuelio kariuomenę. Teigiama, kad Samuelis mirė nuo šoko išvydęs tūkstančius namo grįžtančių savo sumuštų karių, apakintų Bizantijos imperatoriaus Bazilijaus II, praminto bulgarmušių įsakymu. Tačiau pretenzijas į Samuelį reiškia ne tik Bulgarija, didžiulė caro statula stovi ir Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjeje. Jo palikimas kelia nesutarimus tarp šių kaimininių šalių makedonams tvirtinant, kad jis yra jų valdovas.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir, kaip ir anonsavau valandą prieš tai, mes turime studijoje svečių pas mus svečiuose. Pramoninis alpinistas, Debesų piemuo ir festivalio Debesų pieva organizatorius Kęstutis Kaupas. Gerą dieną.
3: Labas, labas.
2: Bėga tie mėnesiai, mes taip gražiai susitarę bent kartą į mėnesį susitikti ir atrodo, kad tas buvo prieš savaitę ar dvi, nu, bet kažkaip pratiksėjo tas laikas ir tau jis pratiksėjo kiek kitaip, negu, pavyzdžiui, man.
3: Taip.
2: Tu vakar dar taip, buvai taip. Ten kažkur šiaurėje.
3: Taip, ryte dar buvau kažkur 150 km nuo kranto šiaurės jūroje, tada atskrido nuostabusis sraigtasparnis Sikorsky S-92, atskridino į Bergeno oro uostą, iš Bergeno oro uostą sėdo lėktuvo ir skrido į Stokholmą, iš Stokholmą parskrido į Vilnių.
2: Bet kažkaip, nu, labai atrodo, kad nieko čia ir nebuvo, kad tu ten dvi ar tris savaitės buvai atskirtas nuo civilizacijos, dirbai daugeliui labai neįprastą darbą.
3: Taip, buvo dabar toks vienas iš smagesnių darbų pasitaikė, tai
2: kas yra vienas iš smagesnių darbų?
3: Naftos platformos fakelą reikėjo biškerį ten suremontuoti. Buvo.
2: Čia ta, kur yra taip, ten tas aukščiausias...
3: Taip.
2: O kam jis dega?
3: Jisai dega dėl to, kad jeigu, sakym, yra netyčia viršslėgis pareina iš apačios.
2: Tai per ten.
3: Tai, kad ta visa pati platforma neišsitaškytų, nukreipia viršslėgį į fakelą, o jisai dega todėl, kad tos dujos sudegtų, o ne pasileistų tiesiog ir nuo kokios kibirkštėlės netyčia viskas vienu metu nekontroliuojamai sproktų.
2: Tai čia toks kaip terapinis darbas to fakelo. Nelaukti.
3: Taip.
2: Prisikaups ir išleisti po truputį.
3: Taip, kaip yra tas, nepamintu, kad tas ten išminčius pasakys, kai mokinys pasiruošęs, mokytojas atsiranda. Ir tas visas dalykas nutinka tada, kai žmogus pradeda mokytis iš visko, kas tik tai įmanoma. Ir iš mechaninių dalykų pradeda suprasti, kaip viskas veikia ir mūsų gyvenime. Ir, pavyzdžiui, kirai gali tapti mokytojas, nes tu matai, kaip audros metu kirai tiesiog mėgojasi vėjo gūsiais ir jie kabo ore ištiesi savo sparnus. O kai yra štilius, kai niekas nevyksta, tipo labai saugu viskas, nes niekas nevyksta, tada jie vargšai turi naudoti sparnus ir mojuoti jais, kad skristi.
2: Kančia, negyvenimas.
3: O jo, kai audra, jie tiesiog ištis ir kabo ore, ir tu supranti, kad vat, kartais galbūt mes ir galėtumėm primti iššūkius, kaip tie kirai, ir mėgotis jais.
2: Bet galbūt tai kartais ir nutinka, kai mes, na... pajaučiam, kad ar užsisėdim, ar kažkaip pradedam truputį koks sprandas pelyti, ir tu nu, tada kažkokių bandai ieškoti iššūkių, ar ne, eini į žygį, eini į kalnus, pirki motociklą, nežinau.
3: Tai čia ta dar, antroji vaikystė, kai prasideda.
2: O yra ta antroji vaikystė, iš tikrųjų? Jo. Tu tiki?
3: Ja. Aš tikiu, žinau, kom aš tikiu. Aš tikiu tom, kai nutinka dzin būsena. Žinai, yra ta budizmo... atšaka dzen, tai va, dar yra dzin. Kai tu dirbu nejaunas, tu ten nori pakeisti pasaulį, nori ten daug dalykų padaryti, o paskui, kai pragyveni 40, 45, 50, nutinka ta dzin būsina, kai tu supranti, kad tu nieko čia nepakeisi, pasaulis yra, koks jisai yra, tai tu bandai bent jau savo gyvenimą pakeisti, savo ponosim, tada va, ir įsigyti tą motociklą, arba pradedi groti su gitara, nes tu jau nebelipsi ant senos, tu nenori ant senos, tu jau darai dėl savęs. Tiek, kiek gali, kas yra kontroliuojama, nes tai yra tavo gyvenimas, tavo kūnas, tavo rankos, tavo įdirbis, tavo aistra, ir tada tas vaikystė ir pasitė pratrinėti, suprast, kiek daug gyvenime išvaisti laiko bandydamas.
2: Tai va, tai aš ir galvoju, vienok čia nėra sąžininga, tada, nes, na, tu tikrai turi nugyventi, ne, 40 metų ar panašiai, kad pradėt savo gyvent, kad pradėt norėt, ko iš tikrųjų nori ir daryt to.
3: Žinai, dabar ypač dirbtinis intelektas labai daug žmonėms duoda informacijos. Tai reiškia proto maistas, informacija, bet jinai dar neturi patirties. Ir kaip būni jaunas, tu dar neturi tos patirties, tu nesi apdroštas, apdaužytas, aptrankytas, nusivylęs pakankamai kartų ir išduotas nesi pakankamai kartų, ir kad suprasti tą vadinamą brandos suvokimą apie pasaulį, kad čia nėra viskas taip paprasta ir tuo pačiu viskas yra labai paprasta. Ir nereikia čia kažkokių tai lipimų Everestus, tiesiog eini paprastus dalykus darai ir pergalės pasiekiai paprastuose dalykuose.
2: Tai vat apie tuos paprastus dalykus mes ir kalbėsime toliau. toks sakinys, kas jums žmonės yra, taip berods prasidėjo tavo man atsiųstas video ištrauka, na, kai kurie žmonės norėtų kažką daryti, pavyzdžiui, labai elementariai darbą susirasti, ar ne?
3: Taip.
2: Tiesiog naudingi būti ir savo visuomeniai, ir jie to negali dėl to, kad prie jų vardo ir pavardės yra tas žodis neįgalus parašyta.
3: Taip, ir tas visas labai liūdnas dalykas, bet šiais metais Debesų pievoje buvo vienas didžėjus, kuris pirmą dieną, pirmą vakarą didžiavo ekstatiniuose šokiuose, ir jisai yra neregys. Jis ne tik, kad didžėjavo ir progrojo tą pusantros valandas savo setą, bet su to pačiu dar yra programuotojas banke. Tai iš tikrųjų tas neįgalumas, kaip jisai kad sako, tai yra daugiau ne tiek kaip realus dalykas, kiek proto būsena, kai tu save neįgaliu padarai. Ir sakykim, aš dirbu aukštuminiuose darbuose, taip, ten sakykim, kartais būna ir 100, ir 150 metrų. Ir tikrai yra labai daug žmonių, kurie yra neįgalus įlipti tokį aukštį.
2: Nu ką, čia beveik visi, aš taip galvoju.
3: Taip. Tai tas pats dalykas
2: bet
3: yra...
2: Bet mes įsižeistume, jeigu tu sakytum, Antanai, tu neįgalus įlipti į bokštą.
3: Taip.
2: Aš sakyčiau, nu ta, čia dabar, taip. Tai kaip, ko jūs čia mane dabar su kažko čia lyginat, nu, aš gal nenoriu, man čia nepatinka.
3: Tai va, tai yra žmonės ir neįgalus šokti, neįgalus dainuoti, savo balsą pasakyti, taip pat kaip, pavyzdžiui, tu kalbi į mikrofoną, ne, ir to atrodo viskas normalu, kiti žmonės, pavyzdžiui, pakviestum laidą, jiems panikos ataka ištiktų ir jas...
2: Aš kažką sakau, neįgalus, ar ne?
3: Nu,
2: bet aš surušiuoju, negali. Taip.
3: Ir tada, kai pradėjai suprasti, kad jis tam tikros temos negali, tada lieka užduoti klausimą, o ką tu gali? Koks yra tavo noras? Ir tada supranti, kad tie žmogus galbūt jis turi tokių kosminių talentų ir jam nebūtinai lipti į aukštį arba daryti kažkius dalykus. Jis gali daryti tai, ko kiti negali daryti. Ir jis gali būti visiškai įgalus. Bet kai mes bandome pastatyti visą laimės kažkokį tai viziją, kad tik tais taip ir ne kitaip, žmonės nustoja žvalgytis į pietus ir į rytus ir į vakarus, vien tik tais į vieną kryptį žiūri ir galvoja, tik tais ten yra ta laimė.
2: Tai mes tas žodis, ar ne, neįgalusis, tarsi uždaro tau viską. Na,
3: taip.
2: Ar ne, neregys, taip. Nu tai tu iš vis tada nieko negali. Jeigu ten kažkas su judėjimo negali, irgi nieko negali. Ir na, tas brūkšnys toks riebus, kad tarsi mes apsisaugot norėtume, ar ne, kažkaip, kad nu, atskirti, kad būtų aiškita tokia takoskyra. Mes jie, ar ne?
3: Taip, ir tada atsiranda daug visokių keistų formuluočių. Ir aš dabar, pavyzdžiui, turiu savotiškai vieną apsėdimą.
2: Apsėdimą?
3: Taip. Žinai, kas yra apsėdimas? Vat kai tu sėdi per vidurį, aplinkui tai apsėdo idėjas ir visos taip. Tau šnapžda, tu turi tai padaryti. Ir aš dabar sugalvojęs vieną projektą, kuriame noriu šokdinti žmonės, kurie negali stovėti ant kojų. Ir jie šoks, žinok, jie šoks. Ir šon atrodys, kaip visi kiti žmonės. Ir aš turiu sugalvojęs, kaip tai darysiu. Ir man šitas dalykas yra ne tik tais tam, kad įrodyti žmonėms, kad įmanoma padaryti projektus, kurie atrodo iš šon neįmanomi. Bet tad parodyti, kad kai ieškai, visą laiką atrandi. Ir tas visas neįgalumas yra tik tais iliuzija. Nes jeigu mes esam visi Dievo vaikai, o Dievas yra kūrėjas, mes esam kūrėjai, patikėję, kad tokie nesame. Ir tada tas klausimas, o ko mes norim daryti? Mano didžiausias galbūt gyvenimo hobis yra laužyti standartus. Ir vat tie standartų laužymai ir veda mane į priekį ir parodim, kad kiek mes daug visko iš tikrųjų galime.
2: Jeigu norime.
3: Jeigu norime.
2: Tai vat, o gerai, tai kaip tada, nu, pats tu savo esi didžiausias gytas ir butelis, ir teisėjas, ir smerkėjas, ir kas tik tu nesi.
3: Taip.
2: Kaip tada suprast, ko aš noriu apskritai? Nu, kaip užduot tą klausimą, kuri ir būtų atsakymas? Nesgi aš pats savęs turiu paklausti.
3: Tai mes prieš laidą tik šnekėjom, aš dabar, kadangi buvau Šiaurės jūrų 2 savaitės, kur vaikštai be telefono būni su savim ir su darbo užduotim ir su kolegomis, tai labai daug atlaisvėjo resursų. O dabar vat pravažiavau į Vilnių, praskridau ir tie vai, aplinkui automobiliai, reklamos blizga ir visa kitka ir tavo dėmesį labai stipriai sugeria ir atskiria tave nuo savęs. Tai kad sužinotum, ko tu nori, reikia tos tylos. Tai jeigu turite dar močiutės ir senelius kaime, braukit pas juos. Braukit pas juos ir dar reikit uogų paskinti arba paravėt kažką tai, arba malkų paskaldyti. Arba ta pati žvejyba yra. O kas yra žvejyba? Ta pati meditacija. Užmeti ir spoksai tą visą plūdę. Ir tas laikas sau ir yra skirtas kad užduos savo klausimą, o ką aš noriu, liko man 20 metų gyventi, 30, ką aš noriu dar padaryti, kad be to viso išorinio aplinkinio triukšmo galėtum su savim pabūti, nes vat mieste tik tokia skrolinant arba dar kažkur.
2: Žiauriai daug pagundų, nu bet tu tiesiog ranka link telefono tiesiasi, net ir pas babą kaime, nu tu kažkaip, nu jau ta baba turi gyventi tada kažkur neryšio zonoje. Nu kad jau...
3: Nu, bet čia valia ir yra tas dalykas. Aš einu su misija atras, ko aš noriu, ir telefoną palieku automobilį užrakinęs, išjungęs ir padėjęs į šoną, arba aš jūs išvažiuoju, palikęs telefoną namuose. Čia mes juk patys susim darom, taip pat kaip ir treniruotis, kai ateini ir kilnoji tus gelužus.
2: Vardan gražaus kūno.
3: Arba tik, to, kad nugarą neskaudėtų.
2: Yra ir tokių.
3: Taip, aš esu vienas
2: kitoks,
3: iš tų.
2: Tas gelužų kilnotojas. Gerai, šiek tiek muzikos ir reklamos grįšim, pokalbį pratesim.

0: Radijas Gold FM. Kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose Kęstutis Kaupas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir apie tą žodį neįgalus pratęskim tą temą ir atrodytų paprastą norą žmogui susirasti darbą arba kažkur tai būti naudingam. Ir šiuo atveju subėga, pavyzdžiui, šimtai komentatorių ir sako, jūs pasamdėt neįgalų, daro čia kažkokį cirką, nenormalu. Ir ne vienas toks žmogus rašo, sakyti, kelios dešimtys. Kas negerai?
3: Kažkaip įsivaizduojama, kad žmonės, kurie turi kitokius galėjimus arba kitokį kūną arba kažkokį kūno kitokį išdėstymą, jie yra jau netitinkantis to standarto. Arba, kaip, pavyzdžiui, vienas iš tokių ryškesnių pasaulyje žvaigždžių, Nik Vaičičik, kuris neturi nei rankų, nei kojų, bet turi nuostabaus grožio žmoną ir porą vaikų, dar milijonierius jis yra.
2: Dėl to dar pikčiau tada pasidaro. Nu, tai tada tu ne tik, kad ar ne, nepatenki į tą standartą, bet tu dar ir pasiėmė į tas, kas priklauso standartiniams.
3: Tai va, ir pats žinau, kokia juokingiausia dalis yra to. Aš atsimenu, nusinčiau tą visą Nik Vaičičik klipą vienam žmogui, skumatai. O tas žmogus, žinai, ką man sako? Nu, norėčiau pažiūrėti, kaip jisai varytų, jeigu jisai turėtų rankas ir kojas.
2: Tai čia tik dėl to pasirodo.
3: Taip, tai vienu žodžiu, jeigu nori tarp milijonierim, kaip Nikvaičičik, turi nusikapoti rankas ir kojas ir tada viskas bus okei. Okay. Dabar turi rankas ir kojas, tada tu negali būti.
2: Negali, tuo. Nu kaip ne. Tu būsi?
3: Nu kaip čia dabar?
2: Ką sako žmonės, kurie taviškiai debesų pievoj vaikšto užsirišę raištį ant akių ir juos veda neregys? Kokie yra tie, nežinau, įspūdžiai, ką jie pasakoja?
3: Nu, suprato, kad egzistuoja dar ir paralelinis pasaulis, kurį mes visiškai ignoruojam. Mes net neįsivaizduojam, kad egzistuoja tiek daug visko. Kaip, pavyzdžiui, pasivaikštai kažkiek tai laikus ryšęs akis, tavo klausa, visas dėmesys, kuris buvo skirtas akims, regėjimui, žiūrėjimui, perbėga jausis. Ir tada tu tiesiog eini ir tu girdi, kad einam dabar prieš stovi pastatas iš viso tos garso užimo ir viso kitko, tu jauti, kas tuoj medis, pastatas, kažkas prieš tave ir tavo kūnas biškį tave šiek tiek pristabdo. Ir kiti dalykai, ir tu pradi visiškai kitaip gaudytis dalykus ir supranti, kad egzistuoja dar vienas paralelinis pasaulis. Bet tų pasaulio yra be galo daug. Aš, pavyzdžiui, buvau pas vieną draugą nukeliavęs Šiaurės jūroje panardėti.
2: Taip.
3: Nu, tai aš pamiršau, kad aš esu žmogus. Tiesiog įsmėgi tą visą nosį, įmerki vandenį ir tu matai tus visus gyvūnus. Ten apačiai pamačiau krabą ant dugno ir aš einu to krabą paglostyti, žinai. Taip. Tik niurktą galvą man į pavams dėlanduoti iškart sibėgu. Ir aš prisiminiau, kad aš esu homo sapiens, aš neiš čia.
2: Bet vadinas, nu, nors ir tūkstančiai metų praėjo tos, vat, nežinau, tokie pamatiniai dalykai pas mus yra. Mes tik taip čia, nu, kažkaip prigesinę, užglušinę.
3: Jie visą laiką buvo, bet vėlgi reikia suprasti, kad mes esame pragyvenę labai daug mūsų kartos ir pragyvenusios šimpinčius. O, pažiūrė, netgi toks pasaulyje labai plačiai apkalbėtas eksperimentas, kaip ten, nepamenu, ką ten tiksliai sudės, sakykime, blakės ar blusos ten buvo, nepamenu, bet vienas žodžiu sudėjo 3 litrinį sloviką jas visas. Taip. Ir uždėjo dangtelį ir jos šokinėjo tik tais iki dangtelio, nes atsitrenkdamos dangtelį
2: suprato, kad yra dangtelis
3: skausmas.
2: Taip.
3: Ir po kiek tai laiko atsuko tą dangtelį, nuėmė, bet jos vis tiek neiššoko aukščiau, nes jos buvo pripratusios, kad tai yra riba ir ta riba yra tai ir daugiau neįmanoma. Tai suranda vėl toks pat tikėjimas, kad tai yra daugiau neįmanoma ir tu esi toj riboj. Arba kai buvo eksperimentas su beždžionėmis, kurios pakabino bananą ir jeigu lipi tą virvę tos bananą paimti, tai tu visos beždžionės apipilamos yra šaltų vandeniu. Ir tos beždžionės suprato, kad reikia neleisti kitoms beždžionėms lipti. Jo, ir paskui po kiek tai laiko keitė tas beždžionės, kol neliko ne vienos, kuri buvo apipilta šaltų vandeniu.
2: Bet visi žinojo, visi žinojo.
3: Nereikia. Taip. Ir vat vėl pažiūrės į komunizmo istoriją, į visokiausius ten viduramžių priespaudas visokiausias, į mušimas į krūtinį ir sakymas, aš kaltas, o kaltų būti aš nenoriu, nes rojų praknysiu. Ir tada nutinka dalykai, kad mes esam save labai apriboję ir vat esam tik tais tiek kas, ką mes, mums aplinkiniai sako, tai yra saugu daryti ir siekti, o visus kitus dalykus mes ne.
2: Tai pirmoji daly, tu sakėjai, kad hobis tavo standartų laužimas.
3: Taip.
2: Tai nu, tu eini per pasaulį ir sakai, o kodėl čia taip, ar tikrai čia taip, o tu pažiūrėkim, ar tikrai čia taip, kas pasakė, kur parašyta.
3: Taip. Bet aš vėlgi, kaip ir anksčiau esam šnekėję, pas mane toks yra mažas įtarimas, kad pas mane gali būti kažkiek tai spektro, o kaip dabar tas visas žvaigždė, pamiršau, kaip jo tas visas vardas, kur nesiniai Robbie Williams.
2: Va,
3: jisai gavo autizmo diagnozę. Ir jis sako, o, dabar aš suprantu, kodėl
2: iš kur čia?
3: Dabar suprantu, iš kur ta kūryba pas mane, iš kur tie visi nestandartiniai požiūriai, visa kitka. Ir dabar man yra didžiulis džiaugsmas pamatyti jo tą visą pasisakymą, nes kuo daugiau žmonės pradės, netgi tai, kas yra skaitomas į protų neįgalumas, autizmas arba dar kažkas, tai aišku yra tas stiprus autizmas, kur tikrai yra reikalų, bet dar yra tas vadinamas spektras, kuris tiesiog tu esi biškelį ufonautis. Toksai makas Windows pasaulyje, žinai. Ir kuo daugiau žmonės pradėsi tai gilintis, kad čia ne aš esu išprotėjęs, o tiesiog mano smegenų sistema taip veikia, tuo daugiau žmonės pradės nagrinėti ir tyrinėti tą kūrybiškumą ir visus kitus dalykus, kaip ir ADHD yra, skaitoma, kaip ir proto negalė, bet yra tiesiog kosminis turbo kūrybinis dalykas, jeigu pastatai tą žmogų į teisingą vietą. Ir tas visas gyvenimas tampa nuostabi šventė. Žaidimo aikštelį, kurioje mes galim tiek daug visko dar sukurti, išbandyti, patirti, atskleisti, bet tam reikia to vidinio tokio poreikio ir tas poreikis vidinis dažniausiai ateina su tuo, ką mes vadiname negalė. Sakim, tie visi aklėjai pasivaikščiamai, iš kur jie tie neregiai jos atnešė. Arba, pavyzdžiui, nes vėl nori kažką tai patirti, tu eini per tą visą kitą variantą, kuri mums pašnipžda patarė žmonės, kuriuos mes vadame kaip ir neįgalėjai, ar ten spektras būtų, ar ten jis dar kažkas. Tai vat gyvenimas yra nuostabus tom, kad kai mes pradedam plačiau žiūrėti, o tą negalę daugiau įvardinti kaip į iššūkį, kaip į sudėtingesnę lygti, tada gyvenimas pasidaro daug įdomesnis. Ir galėjimai atsiranda.
2: Gerai, tai vat atrodytų per paskutinius, nu nežinau, gal 5 metus, vis daugiau apie tai kalbama, taip, vis daugiau daroma ir, nu, lyg ir atrodo, kad yra proveržis, bet nieksgi nečiaukė tų piktų komentatorių, kurie vis tiek sakys, aha, tai priėmėti darbą neįgalų. Tai kaip jis čia dabar, tai pažiūrėkite, jis gybė kojų.
3: Nu tai ką dabar daryti? Čia, aš
2: prisikasti iki jų? Kaip...
3: Kam kastis prie jų?
2: Palikim.
3: Žinai, aš vat prieš keletą dienų galvoju, kokį reikėtų pavyzdį padaryti. Ir tas pavyzdys būtų labai paprastas. Paimk 3 kibirus ir į juos įdėk skirtingus dalykus. Į vieną įdėk obolius, į kitą įdėk ten vinis, į trečią įdėk dar kažką. Tai. Ir paklibini juos, tas su oboliais, jisai dusliai kažką ten praskambėjo, o tas su vinim ten čiržga, gergžda, nes tenais yra metalas į metalą. Taip. O trečias, nežinau, ką ten
2: su vandeniu.
3: Jo, su vandeniu, iš vis tyliai. Ir supranti, kad kiekvienas žmogus yra kaip kibiras, į kurį yra tam tikras turinys. O tas turinys yra jo protas, jo gebėjimas mąstyti, jo paties apribojimo, jo paties genetika, protėvių, ten visas šleifas paliktas ir visa kitka. Ir jeigu žmogus eina ir kabinėjasi, nesugebėdamas matyti, kas iš tikrųjų yra daroma, tai jis tiek ir sugeba. Kodėl reikia ant jo pykti arba ten bandyti jį kažką tai pakeisti? Čia jo reikalas. Jis nori likti toj būsinoj nematymo, neregėjimo, tai tegu jis ten ir būna. O tie, kurie nori matyti, ją mato ir tada tas visas... Čia, kaip suprantu, negali per prievartą priversti žmogus būti laimingu arba protingu, arba savi mylėti, kai žmogus tiek daug stipriai investuoja į savęs nekintimą. Tai čia tas tikrai pasirinkimas. Reikia pripažinti, leisti žmonėms turėti savo pasirinkimą.
2: Bet mes dabar gyvenam informacijos perteklių, mes galim viską rasti atsakymus, taip, kas neaišku, kur neaišku. Ir vis tiek kažkaip... Nu, mum to neužtenka, mes dar savų teorijų prisikuriam, taip, savų enciklopedijų prirašom, kažkokių dogmų, bet nes čia mano, čia, ten tai parašyta ar ne, bet aš taigi geriau žinau.
3: Įkingiausia dalykas turbūt yra tai, kai paklausi žmogui, kaip jautiesi, ir jis pradė kalbėti apie orą, apie ekonomiką,
2: tai
3: apie
2: jausios, politiką. Visi vagys.
3: Tu vėl klausi, kodėl tu šneki apie vagis, aš klausiu, kaip tu jautiesi. A, nu tai va, kad toksai oras yra, kaip čia, kodėl tu kalbė apie orą, aš klausiu, kaip
2: bet čia
3: tu...
2: bėgimas, mes sąmoningas bėgimas, kad tik neduok die, kažkaip aš netyčias tikrai pats savęs paklausiu, o tai kaip aš jaučiuosi?
3: Dėl, kad mes savęs nevertinam, mes galvom, kad mes nesam verti užduoti tą klausimą, kaip aš jaučiuosi. Aš jaučiuosi sutrikęs, pasimetęs, ar aš jaučiuosi pavargęs, išsekęs. Ir perdygimai nutinka dėl to, kad žmonės visiškai neklausia savęs, o kaip aš pašimt ralių jaučiuosi. Ir tada, kai žmonės neuždavinė to klausimo, tos visos raudonos lemputės perdygimo dega ir žmogus vieną dieną paima ir visiškai pakrinka. Dėl to, kad jis yra visiškai pervargęs, dėl to, kad jis niekada neuždavė savo klausimo, kaip jis jaučiasi. Nu, pavyzdžiui, pažiūri kažkokią tai laidą apie korumpuotus politikus ir jauti savo kūnę didžiulį pyktį ir nerimą ir tada užduoti savo klausimą. Kaip mano kūnas reaguoja? Ar man patinka tas jausmas, mano kūno reakcija?
2: Yeah.
3: Jis tempia raumenis, visą kitką. Šiaip tai biologai pasakytų, kad tai yra didžiulis kortizolio ir kitų dalykų kiekis, kuris labai kenksmingas sveikatai. Ir iš tikrųjų, pagal statistikas, daugiausiai pasaulyje nužudo būtent nerviniai visokiausiais dalykai, kurie nutinka dėl nervinės įtampos. Ir vat tai mes, kai užduodam savo klausimą, okay, šitos laidos žiūrėjimas mane veikia blogai, aš tiesiog nežiūrėsiu tos laidos, nes man kitaip čia infarktas ateis po poros metų.
2: Ir tada... Bet čia ir tu tą galigi padaryti, gali, paspaus mygtuką, bet tarsi savanoriškai tu tą kankinę tesi toliau. Nu, tas piktumas jis lieka, ne, bet man reikia pažiūrėti, kas čia toliau bus.
3: Na, čia, žinai, čia turbūt kaip ir degtinės kartu skonis, arba kavos kartu skonis. Pirmą kartą, kai pragauni, pagau, fui, kaip bjauru. O kažkaip tai po daug metų vartojimo, tai kažkaip tai pasilgau tos šlikštynės. Ir va tas pats dalykas su informacija, tas pats dalykas su toksiškais santykiais. Kai tu pripranti, atrodo, kad tai yra norma ir būniuose, marinuojasi kaip šašlykas ir viskas yra cool. Ir tada papuoliai į santykį su žmogum, kuris yra sveikas ir tau yra panika, nes tu nežinai, kaip veik dabar, kaip čia funkcionuot. Su to sveiku, nes
2: kodėl nevyksta. Mes nesiginčiam, kodėl mes čia nesimatuojam kažkuo, tai kodėl mane pavydė, kodėl aš nepavydžiu.
3: Taip. Ir čia yra kažkai anomalija. Įsivaizduoju, kaip yra juokinga tą vis dalyką stebėt. Matyt savo paties augimą, aš, pavyzdžiui, stebiu savo paties augimą, kuo aš buvau sureikšminęs, būdamas paaugliu, ką aš sureikšminu, kas 5, kas 10 metų, ir dabar aš netgi 47 būdamas, aš suprantu, kad dar už metų arba už dviejų, aš dar kartą sėdėsiu ir žiūrėsiu save prieš metus ir žvengsiu, galvodamas, nu, blin, kas ten man galvoju daris, kai aš taip keistai maščiau. Bet va tai ir yra supratimas, kad mes pasovė kintam ir tas visas kitimas, leisti kitiems irgi būti savo sąstingiuose, savo neįgalume, savo galėjime ir kaip į tos kibirus žiūrėti. Vieni skleidžia vienokį garsą, kiti kitokį garsą. Vieni džiazą, kiti bliuzą, treti popsą, kiti roką groja.
2: Da. Tai, kaip visuomet, mes nerezumuosim, paliksim šitą kanalą atvirą, pasimatysim po mėnesio.
3: Iki smagaus.
2: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Rykliai yra vieninteliai gyvūnai, kurie niekada nieko neserga. Jų imuninė sistema yra atspari visoms ligoms ir netgi vėžiui.

0: Socialinis kompasas.
1: Dirbtinis intelektas per kelias sekundes gali spręsti matematikos užduotį, parašyti rašinį ar pateikti atsakymą į kone bet kurį klausimą. Tačiau greičiausias atsakymas nebūtinai reiškia, kad kažko išmokome. Technologijų apžvalgininkas ir dirbtinio intelekto specialistas Lukas Keraitis sako, kad didžiausias skirtumas lypi ne pasirinktame dirbtinio intelekto įrankyje, o tame, ko jo prašome. Vienas paprasčiausių būdų dirbtinį intelektą iš atsakymų generatoriaus paversti mokymosi pagalbininku, pakeisti patį klausimą. Užuot įvedus pavyzdžiui, kas yra kosmosas, Keraitis siūlo suteikti daugiau konteksto. Ką norite suprasti, kodėl to mokotės ir kokio lygio paaiškinimo jums reikia. Paradoksalu, tačiau mokantis naudingiausias dirbtinis intelektas gali būti tada, kai jis neatskleidžia atsakymo iš karto. Kai kurie įrankiai jau turi specialius mokymosi režimus, kuriuose užuot pateikusi galutinį atsakymą, sistema užduoda papildomus klausimus ir žingsnis po žingsnio veda sprendimo link. Net jei naudojamas įrankis tokio režimo neturi, panašų principą galima pritaikyti privačioje užklausoje. Pavyzdžiui, paprašyti neatskleisti sprendimo, o pirmiausia užduoti klausimus, duoti užuominų ar padėti pačiam pastebėti klaidą. Ruošiantis didesniam darbui nebūtina kiekvieno pokalbio su dirbtiniu intelektu pradėti nuo nulio. Keraitis siūlo naudoti projektų funkcijas, į kurias galima įkelti savo mokymosi medžiagą, tyrimus, užrašus, straipsnius ar kitus dokumentus ir klausimus užduoti, remiantis būtent jais. Toks būdas gali praversti ne tik ieškant informacijos. Dirbtiniam intelektui galima duoti savo parašytą tekstą ir paprašyti jį įvertinti, nurodyti silpnas argumentų vietas, užduoti kritinių klausimų ar pasiūlyti, ką vertėtų patikrinti papildomai. Taip jis tampa ne darbo autoriumi, o savotišku diskusijų partneriu. Vis dėlto net ir samiai atsakantis dirbtinis intelektas nėra mokytojo vadovėlio ar patikimo šaltinio pakaitalas. Keraičio teigimu viena didžiausių klaidų – dirbtinio intelekto pateikiamą informaciją priimti kaip neginčiamą faktą. Jis priduria, kad svarbiausias klausimas gali būti ne tai, ar dirbtinį intelektą naudoti, bet kokį vaidmenį jam suteikti. Jei jis atlieka užduoti už žmogų sutaupomą laiko, bet nebūtinai įgyjama žinių. Jei jis klausia, aiškina, kritikuoja ar padeda ieškoti atsakymo, technologija gali tapti papildomu įrankiu lavinti savo intelektą, o ne pakeisti jį dirbtiniu.

0: Faktai be ribų.
1: Žmogaus ir koalos pirštų atspaudai yra tokie panašūs, kad net kriminalistai gali suklysti, bandydami juos atskirti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Po tūkstančio metų į Bulgariją sugražinti caro Samuelio palaikai. Tačiau jau netrukus čia Vytė Sekaitė. Praėjus daugiau nei tūkstančiai metų po mirties, namo grįžo palaikai, kurie, kaip manoma, priklauso vienam iš paskutinių jų didžiųjų pirmosios Bulgarijos imperijos vadovų, carui Samueliui. Graikija ir Bulgarija pasiekė susitarimą dėl jų gražinimo, o Bulgarijos ministras pirmininkas susitarimą pavadino istoriniu. Mainais Graikija atgaus 48 vertybės, kurias pirmojo pasaulinio karo metais Bulgarijos kariai pagrobė iš Graikijos šiaurėje esančių bažnyčių ir vienuolynų. 1997-1414 metais valdė Samuelis kartu su broliais surengė keletą karo žygių prieš Bizantijos imperiją, o vėliau vienam iš brolių įvykdė mirties bausmę. Pamažu jis išplėtė savo valdžią didelėje Balkanų dalyje, o savo valdžios centru pavertė Prespos ir Ohrido ežerų regioną, kuris dabar daugiausiai priklauso Šiaurės Makedonijai. Tačiau po 1001 metų pranašumą susigražino Bizantiečiai, o 1014 visiškai sutriuškino Samuelio kariuomenę. Teigiama, kad Samuelis mirė nuo šoko išvydęs tūkstančius namo grįžtančių savo sumuštų karių, apakintų Bizantijos imperatoriaus Bazilijaus II, praminto bulgarmušių įsakymu. Tačiau pretenzijas į Samuelį reiškia ne tik Bulgarija, didžiulė caro statula stovi ir Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjeje. Jo palikimas kelia nesutarimus tarp šių kaimininių šalių makedonams tvirtinant, kad jis yra jų valdovas.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo komitete prezidento pataisos dėl kasdieninių degalų kainų lubų. Seimas prieš pigesnį šildymą gyventojams, parlamentarai nesvarstys lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio už šildymą. Lenkijoje netoli Ukrainos sienos bus dislokuotos sistemos Patriot. Lietuvoje 7 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento siūlymą įvesti kasdieninės degalų kainų lubas ir taip sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Komiteto išvada remsis Seimas rytoj svarstydamas įstatymo dėl didžiausių galimų degalų kainų nustatymo projektą. Pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Seimo energetikos ir darnios plėtros komitete teigia, kad priėmus pataisas dienos pabaigoje ar kitų metu neva atsirastų degalų trūkumas. Esą tai rodo kitų šalių, kuriuose veikia panašus rinkos reguliavimo modeliai pavyzdys. Tuo metu Lenkijoje tokia tvarka įvesta jau antrą kartą šiais metais, tačiau degalinėse nebuvo jaučiamas degalų trūkumas. Prezidento vyriausiasis patarėjas anksčiau sakė, kad Seimui pritarus prezidento idėjai naujas instrumentas leistų esant dramatiškai situacijai kuro rinkose laikinai sumažinti akcizą ir užtikrintų, kad visa nauda nukeliautų vartotojams. Pagal pataisas maksimalias galimas degalų kainas galiojančias kitą dieną apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras. Seimas nesvarstys siūlymo šildymui taikyti lengvatinį 12% pridėtinės vertės mokestį. Parlamentarai po pateikimo nepritarė tai numatančiai pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisai. Pakeitimai grąžinti iniciatoriams tobulinti. Premjeras rugsėjo pabaigoje pareiškė, kad lengvatos grąžinti neplanuoja, o kompensacijos socialiai remtiniems gyventojams esą yra taiklesnė priemonė. Šilumos tiekėjų asociacija prognozuoja, kad šiluma šį sezoną gali brangti 15-20%. Maždaug penktadaliu išlaidos šildymui didėtų, jei bus tokia pat šalta žiema kaip pernai. Seimui pernai panaikinus 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Idėja tiesti metro Vilniuje sujungiant su kita transporto linija sulaukė kritikos. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Seime įregistruoti įstatymų pakeitimai, kuriais siūloma metro ne tik integruoti į viešojo transporto sistemą, bet kartu įrengti infrastruktūrą ne vienai viešojo transporto rūšiai. Pasak pakeitimų rengėjų, metro Vilniuje galima būtų prijungti prie Rail Baltica geležinkelio arba kito transporto mazgo. Kai kurie ir valdančiųjų ir opozicijos atstovai kritikuoja iniciatyvą, nors pripažįsta, kad metro būtų gera priedangos vieta.
1: Tęsame žinias. Lenkija su Ukraina besiribojančioje Liublino vaivadijoje dislokuos oro gynybos sistemų Patriot baterijas, paskelbė Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas ir gynybos ministras. Pasak jo, oro gynybos sistemos bus dislokuotos netoli Liublino oro uosto. Ministras taip pat paskelbė apie naujų karinių dalinių, įskaitant dronų dalinių steigimą. Čekijos visuomeninis transliuotojas pranešė, kad dėl išlaidų mažinimo, kurį lėmė planuojamas perėjimas prie finansavimo iš valstybės biudžeto, šalis praleis kitų metų Eurovizijos dainų konkursą. Čekijos sprendimas yra dar vienas finansinis smūgis Europos transliuotojų sąjungai, organizuojančiai didžiausią pasaulyje tiesiogiai transliuojamą muzikos renginį. Tuo metu Airija ir Ispanija ketina boikotuoti 2027 Euroviziją dėl Izraelio dalyvavimo. 5 Europos šalys – Niderlandai, Islandija, Airija, Slovenija ir Ispanija – praleido šių metų konkursą keldamos klausimą, kodėl Izraeliui leista dalyvauti nepaisant jo karo prieš palestiniečius Gazos ruožę, nors Rusijos narystė buvo sustabdyta netrukus po jos invazijos į Ukrainą. Ne vienas Čekijos atlikėjas nėra laimėjęs Eurovizijos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Radijas Gold FM.

0: Etikos sargai spręs, ar pradėti tyrimus dėl Tapino sūnaus Palucko žmonos įdarbinimo. Seimo komitete prezidento pataisos dėl kasdieninių degalų kainų lubų. Po pranešimų apie marą Rusijoje Pasaulio sveikatos organizacija riziką vertina kaip mažą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimus dėl buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje bei Raudondvario dvaro direktorio sūnaus įdarbinimo. Taip pat posėdžio metu bus svarstoma, ar pradėti tyrimą dėl Kauno mero galimo privačių interesų konflikto susijusio su nemokamu kvietimu į verslo konferenciją. Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje bei dėl galimai nedeklaruotų vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės privačių interesų. Tuo metu komisija priims sprendimą dėl Kauno tarptautinės gimnazijos buvusio direktoriaus Eriko Griškevičiaus elgesio atitikties viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento siūlymą įvesti kasdienines degalų kainų lubas ir taip sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Komiteto išvada remsis Seimas rytoj svarstydamas įstatymo dėl didžiausių galimų degalų kainų nustatymo projektą. Pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Seimo energetikos ir darnios plėtros komitete teigia, kad priėmus pataisas dienos pabaigoje ar kitų metu neva atsirastų degalų trūkumas. Esą tai rodo kitų šalių, kuriuose veikia panašus rinkos reguliavimo modeliai pavyzdys. Tuo metu Lenkijoje tokia tvarka įvesta jau antrą kartą šiais metais, tačiau degalinėse nebuvo jaučiamas degalų trūkumas. Prezidento vyriausiasis patarėjas anksčiau sakė, kad Seimui pritarus prezidento idėjai naujas instrumentas leistų esant dramatiškai situacijai kuro rinkose laikinai sumažinti akcizą ir užtikrintų, kad visa nauda nukeliautų vartotojams. Pagal pataisas maksimalias galimas degalų kainas galiojančias kitą dieną apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras. Prokurorams nagrinėjant čekius Vilniaus rajone meras grąžino 9,5 tūkstančių eurų. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Prokuratūrai pernai nagrinėjant savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, šio regiono meras Robertas Duchnevičius į savivaldybės biudžetą grąžino 9,5 tūkstančio eurų. Kaip teigė Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė, pinigai pernai spalį buvo grąžinti nustačius, kad Duchnevičiui minimo dydžio suma tarybos nario išlaidoms kompensuoti išties buvo išmokėta. Pasak jos, konstatavus, kad pažeidimai pašalinti, buvo priimtas nutarimas atsisakyti taikyti viešojų intereso gynimo priemonės. Duchnevičius sakė pinigus iš karto grąžinęs, nes nenorėjo įsivelti į bylinėjimąsi.
0: Tęsime žinias. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad visuomenės sveikatos rizika visoje Rusijoje vertina kaip mažą. Pasirodžius pranešimams apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro. Organizacijos atstovas teigia, kad Rusijos institucijos esą nustatė asmenis, su kuriais moteris kontaktavo ir juos stebi. Jis taip pat sakė, kad organizacija palaiko ryšį su Rusijos sveikatos apsaugos institucijomis, kad patikrintų šį įvykį ir laboratorinių tyrimų rezultatus. Skelbiama, kad Pasaulio sveikatos organizacija pasitelkė techninius ekspertus Europos regioniniame biure Kopenhagoje bei pasaulinėje būstinėje Ženevoje, įskaitant didelės grėsmės patogenų specialistus. Lenkija su Ukraina besiribojančioje Liublino vaivadijoje dislokuos oro gynybos sistemų Patriot baterijas, paskelbė Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas ir gynybos ministras. Pasak jo, oro gynybos sistemos bus dislokuotos netoli Liublino oro uosto. Ministras taip pat paskelbė apie naujų karinių dalinių, įskaitant dronų dalinių steigimą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
3: Radijas Gold.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi, atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūlymas užtikrinti darželius vaikams nuo pusantrų metų neįveikė Seime pateikimo stadijos. Etikos sargai spręs ar pradėti tyrimus dėl Tapino sūnaus Palucko žmonos įdarbinimo. Švedijoje prie karališkųjų rūmų pašautas ginkluotas vyras. Lietuvoje 8 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Seimas pasiūlė tobulinti įstatymo pataisas, siūlančias nustatyti, kad ugdymas pagal iki mokyklinio ugdymo programą būtų visuotinis ne nuo 2 metų, o nuo 18 mėnesių amžiaus. Nors projektas nesulaukė politikų pritarimo po pateikimo, jis nebuvo atmestas. Autorių nuomonė iniciatyva sudarytų palankesnės sąlygas tėvams derinti vaikų auginimą su darbu ar studijomis, mažintų šeimų patiriamus vaikų priežiūros iššūkius ir stiprintų jų ekonominį saugumą. Šiuo metu savivaldybės privalo užtikrinti iki mokyklinio ugdymo vietą vaikams nuo 2 metų amžiaus, tačiau praktikoje poreikis vesti vaiką į darželį atsiranda anksčiau, nes tėvai dažnai privalo grįžti į darbo rinką. Vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija šiandien spręs ar pradėti tyrimus dėl buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje bei Raudondvario dvaro direktoriaus sūnaus įdarbinimo. Taip pat posėdžio metu bus svarstoma ar pradėti tyrimą dėl Kauno mero galimo privačių interesų konflikto susijusio su nemokamu kvietimu į verslo konferenciją. Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje bei dėl galimai nedeklaruotų vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės privačių interesų. Tuo metu komisija priims sprendimą dėl Kauno tarptautinės gimnazijos buvusio direktoriaus Eriko Griškevičiaus elgesio atitikties viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Iki kitų metų vasario daugiau kaip 70 tūkstančių gyventojų teks pasikeisti vairuotojų pažymėjimus. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks beveik 70 tūkstančių vairuotojų. Kaip skelbė regitra, daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Regitra taip pat primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai.
1: Tęsime žinias. Švedijos policija pranešė, kad Stokholmo centre prie karališkųjų rūmų buvo pašautas ginkluotas vyras pareigūnams gavus pranešimų apie viešąją tvarką trumšantį asmenį. Policijos teigimu į įvykio vietą atvykę pareigūnai į vyrą paleido šuvius, jis buvo sužeistas ir išvežtas į ligoninę. Pasak pareigūnų, vyro patirti sužalojimai laikomi sunkiais, tačiau pavojus jo gyvybei nėra. Švedijos žiniasklaida pranešė, kad peiliu ginkluotas vyras prisiartino prie rūmų sargybinių ir prašė į jį šauti. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad visuomenės sveikatos rizika visoje Rusijoje vertina kaip mažą, pasirodžius pranešimams apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro. Organizacijos atstovas teigia, kad Rusijos institucijos esą nustatė asmenis, su kuriais moteris kontaktavo ir juos stebi. Jis taip pat sakė, kad organizacija palaiko ryšį su Rusijos sveikatos apsaugos institucijomis, kad patikrintų šį įvykį ir laboratorinių tyrimų rezultatus. Skelbiama, kad Pasaulio sveikatos organizacija pasitelkė techninius ekspertus Europos regioniniame biure Kopenhagoje bei pasaulinėje būstinėje Ženevoje, įskaitant didelės grėsmės patogenų specialistus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Kalėdės mama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.
2: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Seimo valdybos stalo užmojus riboti plakatus ir transparantus posėdžių salėje balkone. Siūlymas užtikrinti darželius vaikams nuo 1,5 metų neįveikė Seimo pateikimo stadijos. Reaguodama į Rusijos grėsmę, Lenkija didina civilinės saugos biudžetą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo valdyba svarstys siūlymą griežtinti elgesio tvarką parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone, neleisti demonstruoti plakatų, vėliavų, dėvėti palaikymą svarstomam klausimui reiškiančių drabužių. Valdantieji sako taip siekiantys aiškiau jo apibriežti taisyklės ir užtikrinti rimtį, tačiau toks užmojis kelia nerimą opozicijai, ji išvelgia bandymus riboti saviraišką. Valdybai pateiktame projekte siūloma numatyti, kad Seimo nariai ir kiti Seimo posėdžių salės parteriai esantys asmenys negali įsinešti ir demonstruoti plakatų, transparantų ar kitų panašių daiktų. Tuo metu balkone esantys asmenys privalėtų laikytis tylos, jiems būtų draudžiama reikšti pritarimą ar nepritarimą įsiterpti. Anot projekto Seimo posėdžio metu balkone esantiems asmenims, skyrus akredituotus žiniasklaidos atstovus, būtų draudžiama fotografuoti ir filmuoti naudojant apšvietimo įrangą arba blykstes. Jei asmenys nesilaikytų tylos ir kitų reikalavimų, jie būtų pašalinami iš posėdžių salės balkonų, bet to būtų galima apriboti leidimo įeiti Seimo rūmus išdavimą iki 1 metų, o už pakartotinius pažeidimus neterminuotai. Seimas pasiūlė tobulinti įstatymo pataisas, siūlančias nustatyti, kad ugdymas pagal iki mokyklinio ugdymo programą būtų visuotinis ne nuo 2 metų, o nuo 18 mėnesių amžiaus. Nors projektas nesulaukė politikų pritarimo po pateikimo, jis nebuvo atmestas. Autorių nuomonė iniciatyva sudarytų palankesnes sąlygas tėvams derinti vaiko auginimą su darbu ar studijomis, mažintų šeimų patiriamus vaikų priežiūros iššūkius ir stiprintų jų ekonominį saugumą. Šiuo metu savivaldybės privalo užtikrinti iki mokyklinio ugdymo vietą vaikams nuo 2 metų amžiaus, tačiau praktikoje poreikis vesti vaiką į darželį atsiranda anksčiau, nes tėvai dažnai privalo grįžti į darbo rinką. Nalšios šiaurinėje apygardoje dėl Seimo nario mandato varžysis 11 kandidatų. Plačiau Dite Česekaitė.
1: Vyriausioji rinkimų komisija užregistravo 11 kandidatų, kurie lapkričio pradžioje vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje varžysis dėl Seimo nario mandato. Komisija taip pat visuomenėje atvėrė kandidatų anketas, turto pajamų, privačių interesų deklaracijas ir kitus į Seimo narius kandidatuojančių asmenų duomenys, kurie įprastai skelbiami komisijos svetainėje. Pirmalaikiai Seimo narių rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8. Rinkimų prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui.
0: Tęsiame žinias. Lenkijos vyriausybė planuoja stiprinti civilinę saugą ir per ateinančius 4 metus tam skirti 23 milijardus eurų. Šis žingsnis yra atsakas į Rusijos keliamą grėsmę. Lėšos bus skirtos darbams, įrangai ir slėptuvėms ekstremalių situacijų 37 milijonus gyventojų turinčioje šalyje metu, taip pat vandens ir energijos tiekimų ištikrinti. Į biudžeto lėšas taip pat turėtų būti įtrauktas kibernetinis saugumas bei saugus ryšys. Vyriausybės planuojamas biudžetas civilinei saugai skiriamas po priemonių, kurios jau buvo įgyvendintos šiais ir praėjusiais metais, o jų bendra suma siekia 7 milijardus eurų. Švedijos policija pranešė, kad Stokholmo centre prie karališkųjų rūmų buvo pašautas ginkluotas vyras pareigūnams gavus pranešimų apie viešąją tvarką trumšiantį asmenį. Policijos teigimu į įvykio vietą atvykę pareigūnai į vyrą paleido šuvius, jis buvo sužeistas ir išvežtas į ligoninę. Pasak pareigūnų, vyro patirti sužalojimai laikomi sunkiais, tačiau pavojus jo gyvybei nėra. Švedijos žiniasklaida pranešė, kad peiliu ginkluotas vyras prisiartino prie rūmų sargybinių ir prašė į jį šauti. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Finansų ministro frakcijose nesulaukusi opozicija kviečia jį į Seimo tribūną. Ant Seimo valdybos stalo užmojus riboti plakatus ir transparantus posėdžių salėje, balkone. Trumpas kalbėsi su Putinu apie marą Rusijoje. Lietuvoje 9 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Finansų ministrui Taurimui Valiui atšaukus susitikimus su Seimo frakcijomis, opozicija surinko 10 reikalingų parašų ir kviečia ministrą į klausimus atsakyti parlamento tribūnoje. Jam keliamas klausimas, kokį valstybės skolos santykį su bendruoju vidaus produktu ir kiek biudžeto lėšų palūkanoms planuojama skirti šios vyriausybės kadencijos pabaigoje 2028-aisiais. Teigiama, kad valstybės skola artėja prie 45% bendrojo vidaus produkto dydžio, o valstybės kontrolė prognozuoja tolesnį jos augimą. Opozicija taip pat kelia klausimus dėl finansų ministerijos parengtų loterijų mokesčio pakeitimų. Skelbta, kad siūlymą keisti loterijų mokestį rengė viceministras. Finansų ministrui keliamas klausimas, ar jis apie šį siūlymą buvo informuotas. Jam pritarė ir tuo atveju, jeigu apie projektą nežinojo, kodėl viceministra vis dar palieka savo politinėje komandoje. Seimo valdyba svarstys siūlymą griežtinti elgesio tvarką parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone, neleisti demonstruoti plakatų, vėliavų, dėvėti palaikymą svarstomam klausimui reiškiančių drabužių. Valdantieji sako taip siekiantys aiškiau jo apibrėžti taisyklės ir užtikrinti rimtį, tačiau toks užmojis kelia nerimą opozicijai, ji išvelgia bandymus riboti saviraišką. Valdybai pateiktame projekte siūloma numatyti, kad Seimo nariai ir kiti Seimo posėdžių salės parteriai esantys asmenys negali įsinešti ir demonstruoti plakatų, transparantų ar kitų panašių daiktų. Tuo balkone esantys asmenys privalėtų laikytis tylos, jiems būtų draudžiama reikšti pritarimą ar nepritarimą įsiterpti. Anot projekto Seimo posėdžio metu balkone esantiems asmenims, skyrus akredituotus žiniasklaidos atstovus, būtų draudžiama fotografuoti ir filmuoti naudojant apšvietimo įrangą arba blykstes. Jei asmenys nesilaikytų tylos ir kitų reikalavimų, jie būtų pašalinami iš posėdžių salės balkonų, bet to būtų galima apriboti leidimo įeiti Seimo rūmus išdavimą iki 1 metų, o už pakartotinius pažeidimus neterminuotai. Lietuvių kalbos programa papildoma ukrainiečio Taraso Ševčenkos kūriniais. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Švietimo mokslo ir sporto ministerija į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukė ukrainiečių rašytoją Tarasą Ševčenką. Anot ministerijos Ševčenkos kūriniai šiais mokslo metais galės būti rekomenduojami 8-okams ir bendrų kursų lietuvių kalba ir literatūra besimokantiems 3-osios klasės gimnazistams. Nuo kitų mokslo metų išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą pasirinkusiems 3-osios klasės gimnazistams Ševčenkos kūryba bus privaloma.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad netrukus kalbėsis su Rusijos prezidentu dėl pranešimų apie nuo maro mirusią laboratorijos darbuotoją. Vašingtonas spaudžia Maskvą atskleisti daugiau informacijos. Tuo metu Rusijos valdžios institucijos anksčiau paneigė įvedančios kovos su maru priemonės ir sumenkino pranešimus apie incidentą, praėjusią savaitę įvykusį Irkutsko kovos su maru institute Sibire. Tačiau Vašingtonas reiškia vis didesnį susirūpinimą, o valstybės sekretorius paragino Rusiją atvirai pranešti apie padėtį. The Wall Street Journal pranešė, kad Jungtinių valstijų valstybės departamentas nusiuntė Rusijai konfidencialų diplomatinį dokumentą, vadinamą demaršu, ir perspėjo Maskvą, jog tai, kad ji neatskleidžia esamios informacijos, prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Lenkijos vyriausybė planuoja stiprinti civilinę saugą ir per ateinančius 4 metus tam skirti 23 milijardus eurų. Šis žingsnis yra atsakas į Rusijos keliamą grėsmę. Lėšos bus skirtos darbams, įrangai ir slėptuvėms ekstremalių situacijų 37 milijonus gyventojų turinčioje šalyje metu, taip pat vandens ir energijos tiekimų užtikrinti. Į biudžeto lėšas taip pat turėtų būti įtrauktas kibernetinis saugumas bei saugus ryšys. Vyriausybės planuojamas biudžetas civilinei saugai skiriamas po priemonių, kurios jau buvo įgyvendintos šiais ir praėjusiais metais, o jų bendra suma siekia 7 milijardus eurų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
7: Gold FM

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Štai tokios pažados į kairę ir dešinę dalinantis Def Leppardą su savo auksiniu kūriniu priekį veda dar vieną valandą 34 minutėlės po devintos, o tai reiškia, jog šio trečiainio darbus prie mikrofonų ir pulto pradedom na Šantanas, būsim draugi iki kiek po 14 valandos, kadangi turime trečiainį, tai nepamirškite, jog po 12 valandos žinių tradiciškai laida prie vairo su Artūru Pakėnu, kitą gi valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams, šią valandėlę dar priminsiu jums kokiosgi įsimintinos dienos minimos šiandien, trečiadienį 7 spalio, o kitą kūrinį, žinoma, mes dedikuojame šios dienos varduvininkams Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina šiandieną švenčia savo vardadienius, tad sveikinimai, žinoma, daina dovanų.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
3: Gal

18 minutėlių skiriamos nuo 10 valandos ryto. Šiandieną turime dvi šventes. 7 spalio viena iš jų šiandieną minima yra krašto apsaugos diena, paskelbta jį siekiant sustiprinti kariuomenės ir visuomenės ryšį.

Sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos spalio 7-ąją mini dieną už orų darbą. Šiandieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į orų darbą. Pasak Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos, oraus darbo problema yra aktuali visame pasaulyje. Tad tokios štai dvi šventės minimo šiandieną.

0: Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo į 22 vietą. Finansų ministro frakcijose nesulaukusi opozicija kviečia jį į Seimo tribūną. Mirties bausmės egzekuciją išgyvenusi amerikietė atgavo sąmonę ir kalbą. Lietuvoje 10 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai apgręžė 21 migrantą, o Lenkijos pasienyje taip pat nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo iš 27 į 22 vietą. Kanados analitikos centras pasaulinį indeksą skelbė kiekvienais metais. Jis įvertina penkias valstybė ir verslui svarbias rytis – valdžios sektoriaus dydį, teisės viršenybę ir nuosavybės teisės, pinigų stabilumą, užsienio prekybos laisvę bei skolinimosi, darbo rinkos ir verslo reguliavimą. Iš viso indekse vertinami 46 rodikliai. Finansų ministrui Taurimui Valiui atšaukus susitikimus su Seimo frakcijomis, opozicija surinko 10 reikalingų parašų ir kviečia ministrą į klausimus atsakyti parlamento tribūnoje. Jam keliamas klausimas, kokį valstybės skolos santykį su bendruoju vidaus produktu ir kiek biudžeto lėšų palūkanoms planuojama skirti šios vyriausybės kadencijos pabaigoje 2028-aisiais. Teigiama, kad valstybės skola artėja prie 45% bendrojo vidaus produkto dydžio, o valstybės kontrolė prognozuoja tolesnį jos augimą. Opozicija taip pat kelia klausimus dėl finansų ministerijos parengtų loterijų mokesčio pakeitimų. Skelbta, kad siūlymą keisti loterijų mokestį rengė viceministras. Finansų ministrui keliamas klausimas, ar jis apie šį siūlymą buvo informuotas. Jam pritarė ir tuo atveju, jeigu apie projektą nežinojo, kodėl viceministra vis dar palieka savo politinėje komandoje. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga atsiribojo nuo kaltinimų sulaukusių muftijaus. Plačiau Ditė Česekaitė.
2: Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekybos žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Generalinės prokuratūros duomenimis muftijus yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo su klastoto dokumentu. Minėtame ikiteisminėme tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys.
1: Tęsime žinias. Kalinė, kuri praėjusią savaitę išgyveno nesėkmingą egzekuciją Jungtinių valstijų kalėjime, atgavo sąmonę ir kalbą, tačiau jos sveikatos prognozė tebėra neaiški, pranešė jos advokatai. Mirties bausme už žmogžudystę, kurią įvykdė būdama paauglė, nuteistai 50 metai prieš savaitę teniso kalėjime buvo suleistos 2, kaip manyta, mirtinos dozės. Tačiau ji išgyveno šias injekcijas ir buvo skubiai nugabenta į ligoninę. Po nesėkmingos egzekucijos sustabdytas mirties bausmių vykdymas šioje pietinėje valstijoje, kol bus atliktas nepriklausomas tyrimas. Po incidento atsistatydino kalėjimų sistemos vadovas. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad netrukus kalbėsis su Rusijos prezidentu dėl pranešimų apie nuo maro mirusią laboratorijos darbuotoją. Vašingtonas spaudžia Maskvą atskleisti daugiau informacijos. Tuo metu Rusijos valdžios institucijos anksčiau paneigė įvedančios kovos su maru priemonės ir sumenkino pranešimus apie incidentą, praėjusią savaitę įvykusį Irkutsko kovos su maru institute Sibire. Tačiau Vašingtonas reiškia vis didesnį susirūpinimą, o valstybės sekretorius paragino Rusiją atvirai pranešti apie padėtį. The Wall Street Journal pranešė, kad Jungtinių valstijų valstybės departamentas nusiuntė Rusijai konfidencialų diplomatinį dokumentą, vadinamą demaršu, ir perspėjo Maskvą, jog tai, kad ji neatskleidžia esamios informacijos, prieštarauja jos tarptautiniams įsipareigojimams sveikatos srityje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Tautų lygoje baigėsi spalio mėnesio rinktinių pertrauką. Nuo paskutinėse mačiuose spalį Anglai toliau stabiliai rodė savo pranašumą, o Ispanai vos nepaslydo. Anglija prieš Čekiją 3-0. Šiame rinktinių lange Tomaso Tučelio auklėtiniai iškovojo 3 pergalės ir patyrė pralaimėjimą. Pastarieji 3 taškai buvo iškovoti prieš Čekiją namuose ir tai padaryta užtikrintai. Jau nuo pat rungtynių pradžios Anglai griebė iniciatyvą į savo rankas. 27 minutę krito pirmas įvartis. Anglai savo pranašumą padvigubino 40-ąją minutę po Morgano Rodžerso perdavimo tikslus buvo Harry Kane'as. Jau antrajame kilinyje įsimušė dar vieną įvartį. Tai nutiko 57-ąją minutę po Lewiso Halo perdavimo. Po šio mačo Anglai A divizione trečioje grupėje turi 9 taškus ir žengia antroje vietoje. Čekai tuo tarpu taškų dar nėra iškovoję. Iki šiol Ispanija turėjo 10 iš eilės pergalių seriją, o po pirmo kėlinio jį kiek susviravo. Kroatija prieš Ispaniją 1-2, tai baigėsi rungtynės. Splitė susirinkęs ir gali džiaugiasi iki 61 minutės. Tuomet tikslus buvo Mikelis Merino, kuris pasižymėjo po Dani Olmo perdavimo. Laikas tiksėjo, lygiosios Kroatija atrodė jau ranka pasiekiamas, tačiau teko nuleisti galvas. 88 minutę Martinas Subimendi perdavė kamuolį Merino, o šis išvedė į priekį Ispanus, kurie pratęsė savo pergalių seriją. UEFA tautų lygos trečioje grupėje Ispanija turi 12 taškų ir žengia pirmą, Kroatija turi 3 taškus ir užima trečią. Vietą. Kiti rezultatai atrodė štai taip. Škotai nusileido slovėnams 1-2, Šveicarija susitvarkė su Šiaurės Makedonija 3-0, Kazakstanas su Farero salomis pasiekė lygiąsias 2-2, Albanija nugalėjo San Mariną 2-1, Baltarusija nugalėjo Suomiją 1-0, Estai ir Islandai pasiekė lygiąsias 0-0, Liuksemburgas nusileido Bulgarijai 0-2 ir Moldava krito prie Slovakus rezultatu 0-4.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

39. Lionelis Messi sužaidė paskutinę savo rungtynę su Argentinos rinktinės marškinėliais, sausakimšame stadione Buenos Airese, talpinančiame kiek daugiau nei 85 tūkstančių žiūrovų. Argentina 3-0 įveikė Beniną. Tai buvo draugiškas mačas, o prie visų trijų įvarčių, tarsi iš anksto parašytame scenarijuje, prisidėjo ir visas 90 minučių žaidęs Messi. Futbolo legenda atliko du rezultatyvius perdavimus, asistavo Nikolaso Otamendi ir Niko Pazo tiksliems smūgiams, o galiausiai ir pats realizavo 11 metrų baudinį. Tai nutiko 71 minutę. Stadione tiesiog liejosi ašaras, verkė ir žiūrovai, ir futbolininkai, taip pat pats Messi, jo šeimos nariai. Štai ką sakė po finalinio švilpuko, paėmęs mikrofoną į rankas, legendinis žaidėjas, norėčiau žaisti Argentinos rinktinėje amžinai visą savo gyvenimą, tačiau atėjo laikas pasitraukti. Ačiū jums visiems, nes atstovavimas Argentinai buvo pats geriausias dalykas mano gyvenime. Niekada nepasidaviau, kovėjausi, kovėmės mes visi, laimėjome pasaulio čempionatą. Esu neįtikėtinai dėkingas už tai, sakė futbolininkas. 2025-26 Argentinos rinktinės atstovavęs Messi iš viso sužaidė 208 rungtynes, įmušė 126 įvarčius ir atliko 67 rezultatyvius perdavimus. Rekordinis 8 geriausio planetos futbolininko apdovanojimus laimėjęs Messi šiuo metu vis dar žaidžia Inter Miami klube. Jo sutartis galioja iki 2028 metų pabaigos.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

Ir dar šiek tiek apie futbolo reikalus. Estijos futbolo rinktinė turėjo šansą pakilti į pirmąją vietą UEFA tautų lygos C diviziono ketvirtoje grupėje, tačiau tuo nepasinaudojo. Jurgeno Heno auklėtiniai Taline sužaidė lygiosiomis 0-0 su Islandijos rinktine. Estija šiame mače atliko 13 smūgių, iš kurių 3 skriejo į vartų plotą. Jų varžovai 12 kartų bandė nuginkluoti vartininką, bet tik kartą estų vartų sargui teko padirbėti. Po čia mašo Islandija C diviziono ketvirtoje grupėje pirma žengia ir turi 8 taškus, tuo tarpu Estija turi 6 taškus ir rikiuojasi antra. Kitas rungtynės Estijo FA tautų lygoje žais lapkričio 13-ąją svečiuose su Liuksemburgu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Agnė Bilotaitė traukiasi iš Seimo. Prancūzijoje sulaikyti ant važiuojančių automobilių šokinėja vagys. Dabar 11 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Seimo narė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato, traukiasi iš aktyvios politinės veiklos. Į raštu kreipėsi į vyriausiąją rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo narių įgaliojimus. Baigti darbą Seime nesibaigus kadencijai, Bilotaitė teigė nusprendusi dėl asmeninių aplinkybių. Seimo etikos sargai spręs ar pradėti tyrimus dėl Tapino sūnaus Palucko žmonos įdarbinimų. Plačiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija šiandien spręs ar pradėti tyrimus dėl buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje bei Raudondvario dvaro direktoriaus sūnaus įdarbinimo. Taip pat posėdžio metu bus svarstoma ar pradėti tyrimą dėl Kauno mero galimo privačių interesų konflikto susijusio su nemokamu kvietimu į verslo konferenciją. Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje bei dėl galimai nedeklaruotų vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės privačių interesų. Tuo metu komisija priims sprendimą dėl Kauno tarptautinės gimnazijos buvusio direktoriaus Eriko Griškevičiaus elgesio atitikties viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinėms valstijoms ir jungtinėms tautoms raginant Maskvą laikyti skaidrumo, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė labai greitai kalbėsiantis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl pranešimų apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro. Rusijos institucijos paneigė taikančios priešmarinės priemonės ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kutsko srityje esančiame maro tyrimų institute įvykusį incidentą. Tačiau Vašingtonas rodo vis didesnį susirūpinimą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas paragino Rusiją atvirai kalbėti apie susidariusią situaciją. Panašų raginimą įsakė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Prancūzijos pareigūnai pranešė sulaikę 4 ukrainiečius įtariamus įžūliais plėšimais greitkeliuose. Jie užšokdavę ant važiuojančių sunkvežimių ir vogdavę iš jų elektronikos prekes. Įtariama, kad naktimis vagys Prancūzijos greitkeliuose iš galo privažiuodavo prie maždaug 90 km per valandą greičių riedančių sunkvežimių. Užšokdavo ant jų ir sumesdavo brangius elektronikos prietaisus į iš paskos važiuojantį automobilį. Paskui ir patys ant jo nušokdavo ir pasprukdavo su grobiu. Įtariama, kad pasitelkę tokį gana retą būdą, jie pavogė prekių už daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. Ir dar apie Lietuvą. Prokuratūra atskiro iki teisminio tyrimo dėl Klaipėdos zoologijos sode nušautos tigrės nepradės. Pastarąjį atvejį prijungė prie jau vykstančio tyrimo. Šiuo metu prokuratūra tęsia pernai pradėtą iki teisminį tyrimą dėl galimos Klaipėdos zoologijos sodo nusikalstamos veikos, neteisėto medžiojimo ar žvejojimo arba kitokio laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo aplinkos apsaugos departamento kreipimąsi dėl Klaipėdos zoologijos sodo galimai padarytos nusikalstamos veikos žiauraus elgesio su gyvūnais. Įvertinus pareiškime pateiktą informaciją, prokuratūra nusprendė gautą medžiagą prijungti prie praėjusiais metais pradėto iki teisminio tyrimo. Tiek žinių, dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Tai toks smagus, geros nuotaikos užtaisas, į priekį veda dar 1:12 po 11 valandos, tvarkingai visi link pietų pertraukos judame, priminti derėtų, jog kitą valandą po 12 valandos žinių turėjo laidą prie vairo su Artūru Pakėnu, niekad toli niekur nepabėkite, o čia kol kas šiek tiek lėtesnė gyvai atliekama roko baladė.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

jau rytoj visa Lietuva galės pasitikrinti savo saugaus eismo žinias. Via Lietuva organizuojamame saugaus eismo egzamene. Šiame dalyviu laukia ne tik daugiau klausimų, bet ir daugiau praktinių situacijų iš realaus eismo. Teks įvertinti pavojus, prisiminti pirmumo taisyklės ir nuspręsti, kaip saugiausia elgtis kelyje. Egzaminas skirtas ne tik vairuotojams, kviečiami dalyvauti 7-12 klasių moksleivių ir suaugusiai, nes eisme kasdien esame visi vairuotojai, pėstieji, dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ir keleiviai. Iki egzamino liko nedaug laiko, tad registruokitės ir jau rytoj pasitikrinkite, kiek kelių eismo taisyklių dar prisimenate.

0: reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dulfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pilotaitė atsisako Seimo nario mandato. Atnaujinta migracijos komisija peržiūrės migracijos politiką. Šiaurės Korėjos lyderis pasveikino Putiną su gimtadieniu ir pažadėjo tvirtą paramą. Dabar vidurdienis. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Parlamentarė Agnė Bilotaitė dėl asmeninių aplinkybių nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pirmadienį politikė raštu kreipėsi į vyriausiąją rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo narių įgaliojimus. Seimo nario mandato atsisakanti politikė teigė esantis skolinga laiko bei dėmesio sau ir šeimai, o apie ateities planus kol kas negalvoja. Ją Seime turėtų pakeisti buvęs parlamentaras Kęstutis Masiulis. Seimo komitete prezidento pataisos dėl kasdienių degalų kainų lubų. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento siūlymą įvesti kasdieninės degalų kainų lubas ir taip sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Komiteto išvada remsis Seimas rytoj svarstydamas įstatymo dėl didžiausių galimų degalų kainų nustatymo projektą. Pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Seimo energetikos ir darnios plėtros komitete teigia, kad priėmus pataisas dienos pabaigoje ar kitų metu neva atsirastų degalų trūkumas. Esą tai rodo kitų šalių, kuriuose veikia panašus rinkos reguliavimo modeliai pavyzdys. Tuo metu Lenkijoje tokia tvarka įvesta jau antrą kartą šiais metais, tačiau degalinėse nebuvo jaučiamas degalų trūkumas. Prezidento vyriausiasis patarėjas anksčiau sakė, kad Seimui pritarus prezidento idėjai naujas instrumentas leistų esant dramatiškai situacijai kuro rinkose laikinai sumažinti akcizą ir užtikrintų, kad visa nauda nukeliautų vartotojams. Pagal pataisas maksimalias galimas degalų kainas galiojančias kitą dieną apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras.
1: Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės migracijos politikos įgyvendinimą, vertins taikomų priemonių veiksmingumą ir galimus sisteminius pokyčius. Premjerui pavedus atnaujinti vyriausybės migracijos komisijos veiklą ir sudėtį, jos darbą koordinuos vidaus reikalų ministras. Pasak ministerijos, atnaujinta komisija analizuos migracijos procesus ir teiks siūlymus, kaip efektyviau valdyti migracijos srautus. Toliau įvykiai užsienyje. Šiaurės Korėjos lyderis sveikinimo laiške prezidentui Vladimirui Putinui pažadėjo tvirtą paramą Rusijai ir šventu pavadino Maskvos karą su Ukraina. Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui šiandien sukanka 74 metai. Rusijai 2022-aisiais pradėjus invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo svarbia Kremliaus sąjungininkė ir siunčia karius padėti Maskvai kariauti, mainais į ekonominę naudą bei karines technologijas. Pietų Korėjos žvalgybos tarnyba pernai apskaičiavo, kad kare žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių. Naujesnių vertinimų žuvusiųjų arba sužeistų karių yra maždaug 6000. Per Lufthansa skrydį iš Bogotos į Frankfurtą vienas keleivis nekartą judino lėktuvo durų rankeną. 33 metų vyras, kaip teigiama, nepaisė orlaivio įgulos prašymų liautis. Galiausiai įsikišo įgulos nariai ir du keleiviai, kuriems pavyko suvaldyti padėtį. Lėktuvui nusileidus Frankfurte vyras buvo sulaikytas ir dėl savo būklės nuvežtas į psichiatrijos gydymo įstaigą. Pranešama, kad jam taip pat pradėtas baudžiamasis procesas dėl įtarimų sukėlus pavojų oro eismo saugumui. Bendrovės atstovė sakė, kad įgula ėmėsi būtinų priemonių, kad skrydis galėtų būti tęsiamas pagal planą. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mūgė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.
2: Šį lapkritį scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT. Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Na ką, mėly klausytojai, kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį, tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Sveiki, gyvi Artūrai.
1: Labą.
0: Smagu pasimatyti vėl, taip darant, kaip sakoma, tas tokias savaitinės pertraukėlės. Ir šiandien mūsų tema bus miela, maloni ir mes nemėtysim akmenų į savo daržą, mes mėtysim į svetimą.
1: Nu, pamėtykim, pasisvaidykim.
0: Sako, kartais reikia šiek tiek atsitraukti ir pažvilgtelėti, kaip gyvena kiti, kad suprastum, kokia yra situacija savose namuose. Tai pats padarė tokį nemenką vojažą čia automobilinį, tai mes apie tai ir pasikalbėsime. Tai startas buvo iš Vilniaus, kur buvo finišas?
1: Finišas vėl Vilniuje.
0: Nu gerai. Kur buvo tas tarpinis finišas?
1: Tarpinis finišas buvo Kroatijai. Nesu buvęs Kroatijai ir čia vaikai sugundė. Sako, mes ten būsim, atvažiuokit ir jūs su anūkais pasidėti pležę. Nu ir nusprendėm prasivažiuoti. Tai automobiliu. Tai iki Kroatijos, tai per pirmin atgal, per šešias valstybės, tai Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Austrija, Kroatija, nu ir susidaro.
0: Kiek rodė odometras?
1: 4400 km.
0: Gražų skaičiai, aš vat, net ir kaip tik šnekėjomės prieš trejetą metų buvo kelionė į Italiją.
1: Jo, ten į Toskanos sritį į Italiją, panašiai kažkas buvo, kilometražas beveik panašus.
0: Tai labiau vis tik geriau važiuoti ar skristi atostogauti?
1: Kiekviena kelionė turi savo ypatumų ir savo malonumų. Vėlgi laiko klausimas. Kelionė yra ilgesnis laikas ir jeigu tiek neturi, sakysime, čia teko keletą metų atostogų skristi, tai vėlgi visai smagu buvo, bet ir to laiko tik savaitėlė, ten 7 dienos, tai kaip tik ir telpi. Na, o kada va, turėjom šiais metais turėjom didesnę galimybę, daugiau tų dienų susiorganizavom. Jau buvo galima ir pakeliauti, kas man jau savaime patinka. Aš toks miestietis nuo gimimo, tai man pažiūrėti svetimus miestus, aplankyti, kur kažkokios tai istorijos, kažkokie na, prisiminimai, kažkokios Taip. Istorijos iš europinės. Pat europiniai miestai man patinka, aš juos mielai lankausi juose. Na, tai va tokia pažintinė, poilsinė per brūkšnelį kelionė.
0: Automobilis, kaip bebūtų, vis vien tai yra na, tas toks autonomiškas keliavimas. Nori sustoji, nori pasylisi, pats reguliuoji ritmą, sustojimų, nu, žodžiu, viską, ką nori.
1: Be abejo, tai man, pavyzdžiui, neprimtinos kelionės yra tos, kur ten visi matuoja, kad kiek aš čia per parą nuvariau.
0: A, čia tos maratoninės.
1: Maratoninės, tai čia sako, atsistoji Lazdynuose architektų gatvė ir varyk ratais, koks skirtumas, vis tiek nieko nematai.
0: Ir skaičiuosi, kiek ratų privarėjai.
1: Ir skaičiuosi, kiek ratų privarėjai per parą, tas nuvažiuotų kilometrų kiekis, tai aš suprantu, kai mūsų bendras bičiulis Vitoldas daro rekordus, tai tada viskas suprantama yra.
0: Kuomet tai yra tikslas, ar ne?
1: Yra tikslas, yra pats rekordas, tada taip, bet kada tikslas yra pailsėti, na tai šiek tiek priešingas tikslas yra. Tai aš laikiausi ritmo, na, pirmą galbūt parą, tik tai svažiavom iš Vilnius, išvažiavus iki Čekijos, tai buvo pasiskaičiavęs, kad taip geriau išeina, tai ten virš 1000 km nuvažiavau, o visi kiti važiavimai jau ten buvo ten 400, 500, 600.
0: Atostoginiai.
1: Taip.
0: Tai jautriausias dalykas, nuo ko mes ir pradėsime, atmetus visus, tarkim, kultūrinius ir kulinarinius dalykus, jos galbūt pasiliksime pokalbio pabaigai, tai kuro kainos. Nu, mes čia su nerimu kiekvieną rytą žvelgiam į tas degalinių švieslentės ir to dar nebuvo vis.
1: Ja. Tai to dar nebuvo, kai grįžau į Vilnių ir pamačiau, ko dar nebuvo.
0: To dar nebuvo.
1: Tai virš 2 tikrai neteko mokėti.
0: Čia mes kalbam apie visas šalis.
1: Visas šalis, jo. Virš 2 eurų niekur nemokėjau. Įvairios buvo kainos. Nu, vėlgi, ypatumas kelionės yra toks, kad vat, važiuoju, ten nuvažiuoju nuo namų ten porą tūkstančių kilometrų ir staiga sakau, ne, man per brangu aš nepilsiu. Tai nu, patys suprantam, kad tai yra nesąmonė. Pilsit, kiek be kainuotų, tu vis tiek pilsi.
0: Ir nekur dėsies.
1: Gal tik tais pasirinkit, kai buvo galimybės kai kurios, tarkime, ten, kur ilsėjomės tam miestelėje. Tai stengiasi užsipilti mažesnėme miestelėje tą kurą, o ne išvažiuoti į greitkelį, Taip. Nes, pavyzdžiui, gali skirtis. Aš miestelėje piliausi Kroatijoje, kur gyvenom miestelėje, euros 72 buvo, atrodo. jeigu neklystu. Uh-huh. O greitkelyje, mačiau, buvo euras 95.
0: Nu, vat, tai
1: ta pačia diena, tos pačios ir ta pati degalinė, taip. Tas pats tinklas, degalinių tinklas, tai nu, praktiškai virš 20 centų skiriasi. Čia euro centai, nes kruatė eurai, tai 20, beveik daugiau kaip 20 euro centų. Tai vien tik dėl to, kad kalnuose greitkelyje ir mažame miestelėje. Tai tokių skirtumų buvo, tai ten ir euro 70, ir euro 80, Lenkijoje santykinai, dabar tiksliai nepaskaičiau, 6 zlotai 73 grošai tai vadinami. Taip. Tai vis tiek yra apie euro 70 kažkur sukasi tenai. Tai o Vilnius šiandien jau teko dasipilti už 1,99.
0: Mhm. Gerai, tai šitą jautrią temą įsiaiškinam. Kitas dalykas, ko mes čia neturim, ką turi kitos Europos šalis, kelių mokesčiai, kiek čia nukentėjo piniginė?
1: Piniginė gana normaliai. Lenkai pigiausiai yra, nu, kaimynai vis tik tai neima iš mūsų pinigų už tai, kad važiuojam Lenkijos gerais keliais. Kitos šalis turi vinjetės, tas vadinamas.
0: Taip.
1: Tai ten pasiskaičiuoja pagal datas, kada tau jų reikia, kada nereikia. Anksčiau dar, kai keliaudavau, pirkdavau kažkaip tas vinjetės pasienyje, degalinėse. Dabar tai padaryti buvo labai patogu sėdint namie, susidėliau grafiką, taip. Kada būsi, namie susimokytas vinietės visas ir ten nestodamas varai tose sienose. Tai viskas ten tvarkoje yra su tom vinietėm, bet, nu, kaip bebūtų, tai kainavo. Tai, kaip sakiau, 6 valstybės, bet vinietės pagrindė buvo reikalingas Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Austrijoje.
0: Uh-huh.
1: 4 valstybėse, Kroatijoje buvo mokami keliai. Tai yra mokamas kelias, jeigu magistralė važiuoji, aš važiuoju magistralė, tai mokamas kelias. Tai jeigu Kroatijoje pirmin atgal iki to miestelio, kur mes gyvename, aš sumokėjau 70 eurų, 702. Ten dvi atkarpos, dvi kelių atkarpos. O vinjetės kainavo irgi beveik 70 iš viso. Visai kelionė vinjetės per visas kitas valstybės. Tai iš viso kelių mokesčiai ir vinjetės kainavo apie 150.
0: Gerai, tokia štai pradžia. Netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Gold FM.
0: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis su Artūru Pakėnu laidoje prie vairo apie atostoginius, kelioninius ir kitus dalykus ir apie kelionę 4400 km atostoginę mes toliau kalbamės. Teko čia pavažiuoti į vairią kelio dangą, ar ne, nuo magistralių iki miesto keliukų, gal net koks ir žvirkelis pasitaikė?
1: Ne, žvirkelio nepasitaikė, tikrai, daugiausia važiavau magistralėmis, bet kokį 20% galbūt viso kelio ir regioniniai keliai. Mhm. Tai kažkaip, tiesiog patingėjo pirkti dar Slovenijos vinietę ir važiuodamas iš Zagrebo link Vienos, prasuko per Vengriją, Vengrijos vinietę dar turėjau, tai papildomas nepirko, bet Vengrijai, aišku, užsiroviau ant biškiant regioninių keliukų. Bet tai regioniniai asfaltuoti keliukai, geresni, blogesni, įvairių buvo, bet tuo pačiu pasižiūri ir tų miestelių, ir jau, pavyzdžiui, labai matėsi, kaip jau ruošėsi kelovynui, ten moliūgų jau prikrauta visur, reiškia, jau buvo.
0: Sezoniškai,
1: jau ten visokie kaliausės, kelovyniniai moliūgai, jau pažiūrėjau, kaip jau vengrų reiškia, valstiečiai jau ruošėsi visai šitai šventei. Visai smagu buvo šiek tiek paįvairinti ne vien važiavimą magistraliniais keliais ir kažkiek magistraliniais keliais vėl pasirinkau, nors buvo galimybė vėlgi rinktis magistralį, pasirinkau regioninį kelią iš Torunės į Vilnių jau važiavo daugiau per mums žinomas tas Mikalaikas.
0: Taip.
1: Tai ten per Mikalaikas eina vėlgi tas regioninis keliukas, bet ten toks perpus, jeigu iki Vilniaus ten virš 600 km nuo Torunės, tai galbūt pusė būtų regioninio kelio, pusė magistralės. Tai toks, tai visko buvo. Aišku, sudėtingiausia, kad ir tą pačią magistralę matuoti ir to Lenkijai išgirtosios magistralės.
0: Nu, mes kažkaip jau labai sakom,
1: kad yra geras, yra viskas tvarkoj su jomis, bet buvo kai kurių atkarpų ir tokių banguotų, keistų, laukiančių, nu, norinčių remonto, aiškiai, buvo ir kitose valstybėse. Atkarpų be abejo, nė vienos valstybės nebuvo, kad ir magistralė važiuotų ir nebūtų remontų, tai čia jau neišvengiamas yra dalykas, aišku, ten, aš pastebėjau vieną dalyką, kad su remontais ne taip baisu pas remontas, kiek, tiek, kiek organizuoti apvažiavimai. Kokie greičiai, kokios paliktos juostos, kaip suprantamai tau viskas vyksta. Tai vat šitie dalykai svarbus. Tai vienai vietai pasidžiaugiu, kad sureagavau laiku, tai būčiau įklimpęs. Tiesiog išskirtas buvo dvi juostos ir aš kažkaip tuo metu dešiniau važiavau ir pakliuvau tarp sunkvežimių. Tai čia neužstrigau.
0: Į kompaniją.
1: Bet, tai... bet laiku pastebėjau vieną dar išsukimą ir pasinaudojo tai išsukimu ir pavyko išlysti. O tai būčiau pastrigęs. Bet... Vėlgi, labai skirtingai buvo organizuojami, vieną remonto atkarpą kažkaip pakankamai plačios juostos, greičiai gana dideli.
0: Aš atsimenu, kuomet iš Italijos buvo prisiminimai, jog tie atitvarai tokie, nu, kad nesinori kažkaip nei brūkštelti juos.
1: Čia tokių
0: juos,
1: atitvarų ten... irgi buvo betoninių atitvarų ir buvo tokių atvejų ir vietų, kur tikrai nesinorėjo to vilkiko lenkti, ypač jeigu vilkikas nesilaikė labai dešinės, tai ten tarpelis jau biškis siauras toks jau būdavo. Tai, bet greičiai nemažai, kur buvo 80, 90, 100 km per valandą remontuojama atkarpoj. Tai va tokių, kitas dalykas, tai pastebėjau, ko pas mus tikrai nėra, nežinau, dabar yra ar nėra šitas sektoriniai matuokliai magistralėse. Pas mus atrodo nebėra čia po kai kurių seimūnų pasireiškimų.
0: Po šaršalo.
1: O ten praktiškai nebuvo vėlgi atkarpų, o tai ir kelias atkarpos. Kiekvienoje valstybėje po kelias atkarpos, kur sektoriniai greičio matuokliai magistraliniuose keliuose, tai yra keliuose, nu kaip Vilnius Kaunas, būtent tokia suskiriama juosta ir būtent tokiuose keliuose sektoriniai greičio matuokliai ir jų gana daug, tikrai daug. Įdomu dar tai vadiko, kad kokiu greičiu važiuoti, tai reikia pažiūrėti pasienyje. Nes paskui greičio ženklų beveik nebėra.
0: Rimtai?
1: Nu, tai yra magistralė, tai kad nežinai magistralė, kokiu greičiu važiuoti.
0: Turėjai atsiminti, važiuodamas kažkaip tai.
1: Tai aš jį važiuodamas visada pažiūrėdavo magistralė čia kiek. Nu, be abejo, visur buvo 130. Tai žinai, magistralė ir važiuok, o ženklo nėra. Tik ženklas nebent mažinamas būdavo, kur remontas. Tai toje vietoje arba ten kažkokio, nu, pagrindė remonto vietose arba kažkokie tai kelio nelygumai ir tada jau biškai pamažindavo ties miestais, jau kur didesni kamščiai, galbūt sumažindavo šiek tiek greitį, o šiaip pats susigaudyk, važiuoji greit keliu ir varyk savo ir viskas. Bet sektoriniai vat, greičio matuokliai ir sektoriai būdavo ir 10 ir 12 km ir daugiau.
0: Atkarpos.
1: Pakankamai atkarpos ir po 20 km mačiau sektorius. Ir dar ko tikrai jau pas mus nėra, beveik visuose, gal Lenkijoje tik nemačiau, visuose kitose magistralėse, kitų valstybių magistralėse tikrai buvo ir gana nemažai, tai yra ženklų rodančių, kaip laikytis distancijos.
0: O, šio kažkas naujo.
1: Jo, tai tokie, kaip sakint, nu, rodiklytės tokios ševronai, tokie, reiškia, kampai nupiešti ant asfalto ir jos, ir ta lenta tokia, parašyta laikykis distancijos ir tu turi matyti dvi tas juostas tarp savęs. Mm. Tarp savo automobilio ir priekį važiuojančio, tie du ševronai, jas buvo statomi panašiai, nu, aš taip iš akies primečiau, galbūt apie 50 metrų viens nuo kito juosteletą. Ta juosta balta juosta, tiesiog baltos juostos išpieštos ir tos baltos juostos, reiškia, vieną nuo kito apie 50, tai jeigu tu matai dvi, tai tarp tavęs ir priekį važiuojančio automobilio tikrai ne apie 60 metrų yra.
0: Supratau.
1: Kažkur tai. Ir jų buvo praktiškai visose valstybėse, kiek aš bevažiavau. Ir Kroatijoje, ir Austrijoje, ir Vengrijoje, ir Čekijoje. Tikrai ir visur, vat, tas man krito akis, nes pas mus tai buvo, na, pas mus nėra to visiškai. Aha. O ten tas yra.
0: Gerai, išsiskiriam dar vienai trumpai pauzį, grįšim ir tuomet bandysim rezumuoti.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, į trečiąjį mūsų pokalbio dalį. Laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu mes kalbame apie kelionę po Europą ir nu, palieskim greičio temą, koks yra leisnas greitis, mes jau išsiaiškinom, kaip važiuoja vietiniai.
1: Su žmona, kaip tik važiuodami atgal, galvojau vis tiek, kad pakalbėsim apie viską ir sakau, žiūrėk, kad jau tiek šalių pervažiavom, kur tau panašiausia?
0: Į mumis.
1: Vienareikšmiškai, Kroatija.
0: Rimtai?
1: Absoliučiai. Vat kroatų vairavimas atitinka lietuvišką.
0: Lietuviška. Kaip namie?
1: Visiškai, kaip namie jaučiausi. Tai spaudimas į galą, ten toj mirksėjimai ir visa kita. Kitu, aš nesakau, kad kitur neprisivėja, nes aš ten to greičio neviršėjau leistino, o tikrai yra važiuojančių greičiau. Bet jeigu jie mato, kad aš ramiai linkiu ten vilkiką, tai daugelį šalių praktiškai palaukia, ramiai Taip. Palaukia, kad aš užbaigsiu lenkimą ir grįžtų. Reikia pripažinti, kad net ir tie lakstantis, pravažiuoja tą irgi vilkiką, tave aplenkia ir irgi grįžta į pirmą juostą. Nevaro toliau antrąją, kas įdomu.
0: Taip.
1: Ir, sakyčiau, lendai gana pakankamai tokį tarpą. Atrodytų, jis taip greitai varo ir turėtų varyti ir toliau, bet ne. Jisai pralenkia, tarkime, aš pralenkiau vilkiką, persirikėjau į pirmą, jis mane pralenkia ir taip pat rikiuojasi į pirmą prieš mane. Netrukdydamas, neužkiždamas, bet laikydamas savo greitį, vėl paskui persirikėjo, bet nelaiko įsikabinės antros juostos.
0: Įsikandęs. Ir...
1: Nesilaiko, tikrai ne, ir aš tą mačiau ne vieną dešimtį kartų, kaip tikrai mane aplenkęs žmogus, važiavęs tikrai greitai, vis tiek rikiuojasi į pirmą eilę, nes jis laisva ir jis į ją lenda. Būtinai. Uhum. Tai va šitą pastebėjau. Bet ko nebuvo kitose šalyse, tai va to mirksėjimo ir tokio spaudimo visiškai įsirėmus į galą. Toks mandagus, pakankamai iš galo stovėjimas, laukia, viskas tvarkoja.

0: Toliau pravažiuoji, vėl grįžti. Ir tas judesys toks kairė dešinė, jis vyksta, bet jis neagresyvus. Pakankamai ramus. Tai ir čekai gana greiti, ir vengrai, ir pas lenkus lekia nemažai. Taip, kad viso šito yra. Viso šito yra, bet vyksta nu, gana ramiau.
1: Kokie dar ypatumai, kas dar, nežinau, nu, taip privertė ar antakį kilstelt, ar tiesiog pas mums to nėra, mes taip nedarom.
0: Antakis, ne antakis, nu, bet sakysime, man teko du, be kitų miestų, kuriuos apsilankiau, du didesni, tai viena ir Budapeštas,
1: taip.
0: Kur aš teko pavažinėti, nu, kiek tai važiuoti, dalimi to miesto, ten aš ne iš tų, kurie lenda būtinai į seną miestį, tikrai ne, bet prie miestį gyvena. Vis tiek išvažiuojant iš miesto į kitą miesto dalį, kitą miesto pusę, tekdavo važiuoti ar tai aplinkeliu, ar tai priemiesčių gatvėmis, tai ir dažniausiai išvažiuodavo į vakare, tai jau piko valandos, tai pakankamai teko susipažinti. Tai man krito akis vienas dalykas, ramumas kamščiuose.
1: Tai vėlgi, nėra to psichologinio
0: šokinio. Ne, ir psichologinio nėra, ir tokio beprasmio šokinėjimo iš juostos į juostą. Stovi ten dvi, trys eilės, aplinkeliai po tris juostas, dvi ir juostas, stovi. Trys juostas, nu ir stovi, nu yra, kur reikia suvažiavimas, ar ten avarija atsitiko, o avarijų tikrai mačiau, per visą Europą tikrai mačiau ne vieną ir ne dvi avarijas, reikia įsivaizduoti, kad ten jų visiškai nėra, aišku, miesto zonose gal daugiau mačiau avarijų primestinėse aplinkeliuose, užmiesčio keliuose, žinoma, mažiau jų, bet buvo, ir visur buvo tų avarijų viena kita, nu dėl to susidaro kamštukai ir bet, kaip sakiau, sustoja žmonės tame kamštyje, kamštis kažkaip tai juda, tos kolonos juda, privažiavė kliūtį, užtruktuko principu persirikioja, praleidžia vieną mašiną ir viskas kaip ir tvarkoja. O tokio beprasmiško šokinėjimo į kairį, į dešinę gazas, į kairį, į dešinę stabdis, tai vat šito beveik nebuvo. Nu, negaliu sakyti visiškai, bet kad praktiškai labai matėsi, kad skirtumas yra.
1: Bet kamščiai tai jau tokie porimčiai. Čia apie tos didžiosius miestus kalbam.
0: Santykinai, normalus buvo, Vilniuje nemažesni. Tikrai, aš manau, kai kur Vilniuje didesni kamščiai. Man tik kitas dar dalykas krito, aš apsigyveno vienoje palyginus priemiestį ir iš pradžių pagalvojau, kad galbūt vietinių, nu, to priemiestinių traukinukų nuvažiuosim iki vienos.
1: Taip.
0: Apsižiūrėti, bet viešbutėje sako, kam jūs čia kankinsitės, važiuokite automobiliu savo. Pasižiūrėjau, kaip sakoma, tą išmintį internetinę.
1: Ar tikrai čia reikia
0: sakau, taip? Ką ir, kaip tu čia man siūlai ir kaip aš parkuosiuosi.
1: Ir tai kiek man tai dar kainuos?
0: Jo, kiek man tai kainuos. Ir sako, kad žiūrėk, sako, veikia labai geras principas. Jis pas mus yra tik tais, nu, biškiai iškreiptas, tas park and ride.
1: O.
0: Tai yra parkuokis ir sėski viešai transportą. Tai yra,
1: aikštelės?
0: Nu, kur, jo, aikštelės. Tai tik tai ten pas mus čia žvėrinė aikštelė, čia šeškinė kažkur aikštelė, yra ten 20 mašinų, o ten yra daugiau aukščiai parkingai.
1: Paliekė automobilį?
0: Paliekė ir man parodė, reiškia, ten, kur aš tame viešbutėje gyvenau, man nurodė kelią iki tos priemiesčio to parkingo, park and ride, ir paliekė ten mašiną, apačioje metro stotelė, sėdė į metro ir po 10 minučių išlipė vienas centre. Ir už visą dieną praktiškai nuo pat ryto kažkur 9 iki vakaro 6, tai kokias 9 valandas man stovėjo, aš sumokėjau, jeigu aš neklystu, 4,5 euro.
1: Čia per pinigai.
0: Tai ten, jeigu važiuočiau, būčiau važiavęs kažkur link centro ir ten ieškojęs vietų, tiek ten mokėčiau už pusę, už valandą, už dvi.
1: Taip.
0: Nu, ten valanda porą eurų kainuotų. O dabar 4,5 euro aš praktiškai sumokėjau už visą dieną, nuo ryto iki vakaro. Ir tame park and ride ir tiesiai buvo tiesiai prie metro stotelės. Aš palieko mašiną, sėdu į metro, ten 6 ir kiek sustojimai ir 4 metro ir aš miesto centre. Ir paskui išvažiuoti man, aš tiesiai šalia aplinkelio, man vienas kvartalas ir aš aplinkelėje. Ir viskas.
1: Nėra tokio baisiai didelio prisirišimo prie namusiškio tokio, kad visur aš turiu su mašina nuvažiuoti, visur su automobiliu. Man, aš neišlipsiu iš jo, man reikia iki...
0: Ne, aš ir Vilniuje stengiuosi to vengti. Pavyzdžiui, jeigu aš tikrai žinau, kad man yra reikalų, kažkokių daugiau reikalų, ar ten ilgesnį laiką, ar tai paskaitą skaitysiu, ar dar kažką tai miesto centre, tai tikrai nevažiuosiu senamiesiu su savo mašina ir ten parkuosti už 2,5 eurų į valandą. Tai ką man to daryti? Aš

0: aš geriau sėsiu į šitą į maršrutinį autobusą, troleibusą ir viskas. Kur labiausiai aš išlašiu, tai Budapešte.
1: Dėl ko?
0: Budapešte pasirodo, kadangi esu šiek tiek vyresnė amžiaus, tai yra pensijinė amžiaus.
1: Nemokamai?
0: Absoliučiai. Man tiesiog pakakdavo parodyti savo asmens tapatybės kortelę.
1: Ir viskas.
0: Ir kontrolieriai buvo, tikrindavo biletus. Ir aš tiesiog išsitraukiu asmens tapatybę, pažiūri datą ir viskas. Važiuok toliau, kiek tau reikia. Nesvarbu, kuom tu važiuoji. Metro, tramvajam, autobusu, visiškai nemokamai.
1: Iš kiekvieno miesto mes galim pasimti po gerą pavyzdį ir pritaikyti iki pas mus.
0: Jo, jo. Tai vat susisiekimai šiaip visur neblogi, bet daugelį aš tą pastebėjau, at, ko reikėtų žmonė mokytis mūsų vairuotojai. Ne tai, kad čia važinėt po Europą, bet realiai nemačiau miesto, vat buvo Torunė, Budapeštas, Viena, Zagrebas, keturi dideli Taip. Miestai, nu, Zagrebas ir nu, Torunė mažesnė gal už Vilnių, aš dabar nematavau, tiksliai reiktų pažiūrėti, Zagrebas kažkas panašaus, bet nešnikant, kad Viena ir Budapeštas turi metro,
1: Taip.
0: Bet visi turi tramvajus, visi. Ir Zagrebė, Taip. Ir Torunėj, ir Vienoje, ir Budapešte visur yra tramvajai. Troleibusai, autobusai ir tramvajai. Visur yra tramvajai. Tai mokykitės, kaip reikia važiuoti keliais, kur yra tramvajai.
1: Neišvengiamai.
0: Neišvengiamai.
1: Neišvengiamai. Tai matyt, tiek būtų ir šiandien. Ar tu reikia kito trečiadienio?
0: Iki.
2: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kontrabandininką nušovusiam pasieniečiui prokuroras siūlo laisvės apribojimą. Jungtinės valstijos siekia, kad Rusija pateiktų informacijos apie pranešimus dėl maro. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Šneideris prašo teismo per tarnybą kontrabandininką nušovusį pasienietį Karolį Ilgevičių pripažinti kaltu dėl nužudimo siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir piknaudžiavimu viršijus tarnybos įgaliojimus. Už juos nusikaltimus Ilgevičiui prašoma skirti laisvės apribojimo bausmę 2 metams. Kaltinamasis įvykio metu dirbo mobiliuoju patruliu. Tuomet pareigūnai gavo pranešimą apie per sieną neteisėtai dronu pergabentas dėžę su cigaretėmis ir vyko aiškintis aplinkybių. Prokuroras mano, kad nebuvo išnaudotos kitos galimybės sustabdyti pažeidėjo automobilį. Į jį buvo šauta, o šaunamasis ginklas šioje situacijoje buvo panaudotas neproporcingai. Pasieniečio atliktas šūvis buvo nesaugus, jis atliktas nesilaikant taiklaus šaudimo principų. Seimas svarstys siūlymą rusakalbėse ugdymo įstaigose įvesti mokymąsi lietuviškai. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas po pateikimo pritarė švietimo įstatymo pataisai, kad tautinių mažumų ugdymo įstaigose būtų daugiau mokama lietuvių kalba. Toliau projektas svarstys Seimo komitetai. Gruodžio 15 dieną jis vėl turėtų pasiekti Seimo plenarinę salę. Švietimo įstatyme siūloma įtvirtinti, kad nuo 2030-ųjų tautinių mažumų mokyklose visi dalykai išskyrus gimtąją kalbą būtų dėstomi lietuvių kalba, o nuo 2028-ųjų lietuviškai būtų mokama visuomeninio ugdymo dalykų, tai yra istorijos, geografijos, pilietiškumo, ekonomikos ir verslumo, filosofijos. Šios nuostatos nebūtų taikomos tais atvejais, kai ugdymas vykdomas tautinės mažumos, kurios rėmimas numatytas Lietuvos dvišalėse ir daugiašalėse tarptautinėse sutartyse su Europos Sąjungos valstybėmis kalba. Tai reiškia, kad dėl šios išimties pokyčiai nepaliestų lenkiškų mokyklų. Taip pat siūloma, kad tautinių mažumų darželiuose ir prieš mokyklinio ugdymo grupėse ugdymas vyktų lietuvių kalba, sudarant galimybės mokytis ir tautinės mažumos kalbos. Išimtis taip pat būtų taikoma lenkiškiams darželiams. Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje veikė 57 gimnazijos, kuriuose mokoma tautinių mažumų kalba, iš jų 33 Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybėse.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Maskvai sulaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovo su maru priemonių ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje įvykusį incidentą. Tačiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad netrukus kalbėsi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas ir Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino Maskvą atvirai kalbėti apie susidariusią padėtį. Prie Bulgarijos krantų po drono smūgio nuskendusio laivo gyvų įgulos narių nerasta, pranešė gelbėtojai ir paskelbė baigiantys paieškos operaciją. Vakar ankstų rytą dronai smogė 2 komerciniams laivams Juodojoje jūroje. Vienas laivas susidegė, kitas nuskendo. Iš užsidegusio laivo buvo išgelbėta 18 Turkijos ir Indijos piliečių, tačiau nuskendusio laivo įgulos nariai tebėra dingę. Pareigūnai nepranešė, kiek žmonių dingo, tačiau specializuoto portalo duomenimis laive buvo 10 žmonių. Paieška buvo nutraukta vakar vėlų vakarą ir tęsiama nebus. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Štai toks tvirtas ir ryštingas Kornelijus į priekį veda dar vieną valandą, 11 minučių po 13 valandos. Sveikinimai sugrįžus papietavus link laukiančių trečiadieninių darbelių. Aš tikiuosi, jog ir laiko užteko ir pasistiprinti pavyko ir dabar energijos esat pakankamai prisisėmę, kad galėtumėte su likusiais dienos iššūkiais kovoti. Kiek vėliau šią valandą turėsiu aktualios informacijos visiems vairuotojams, o kol kas prašau pasimėgauti dar vienu gražiu gyvai atliekamu kūriniu.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Faktai Deribu.
1: Kiekvienais metais užfiksuojama bemaž 1,5 milijono žemės drebėjimų. Stipriausias iki šiol buvo užfiksuotas 1960 metais Čilėje ir siekė 9,5 balų stiprumą.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Iki spalio 11 dienos visoje Europoje vykdant Europos kelių policijos tinklo Roadpool inicijuotą prevencinę priemonę dėmesys į kelią, dvi dienas policijos pareigūnai kartu su transporto kompetencijų agentūra ryto valandomis dirbs prie ugdymo įstaigų, apie tai rašoma policijos išplatintame pranešime, jie tikrins ar vaikai vežami saugiai, tinkamai prisegti saugos diržais ir sodinami jų ūgių ir svorį pritaikytas kėdutes. Bendri Vilniaus ir Kauno apskričių vyriausių policijos komisariatų ir policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kelių policijos valdybos darbuotojų reidai vyks Vilniuje, Kaune ir Jonavoje. Atlikdami tikrinimus pareigūnai ir specialistai konsultuos tėvus, kaip tinkamai parinkti, sumontuoti ir naudoti vaiko kėdutę, mažiai keleiviai gaus ir dovanėlių. Prevencinės priemonės metu pareigūnai taip pat atkreips dėmesį, ar vairuotojai vairuodami nesinaudoja mobiliuoju telefonu be laisvų rankų įrangos, tai vienas dažniausių dėmesio blaškymų veiksnių kelyje. Policijos duomenimis šių metų sausio birželio mėnesiais nustatyti 406 kelių eismo taisyklių pažeidimai, kai vaikai buvo vežami nespecialiose kėdutėse arba neprisegti saugos diržais. 2025-aisiais tokiu atveju buvo tik 111. Per pastaruosius 5 metus eismo įvykiuose dėl netinkamai naudoto arba visai nenaudoto vaikų kėdučių nukentėjo 73 vaikai. Tai ne pirmoji šių metų akcija skirta vaikų saugumui automobilyje. Sausio mėnesį vyko kelių policijos reidai. Vasario 13 pasitinkant Švento Valentino dieną visoje Lietuvoje vyko Lietuvos policijos inicijuota akcija Meilė veža saugiai, o kovo 9-15 dienomis vyko prevencinė priemonė saugos diržai, kurios metu pareigūnai taip pat dirbo prie darželių ir mokyklų.

0: Faktai be ribų.
1: Trumpiausias visų laikų karas įvyko tarp Anglijos ir Zanzibaro 1896 metais. Zanzibaras pasidavė jau po 38 minučių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Etikos sargai rinks papildomą informaciją dėl Matijošaitytės ir Mokesčių inspekcijos viršininko galimai nedeklaruotų ryšių. Latvijos pasienyje ginkluotų asmenų iš Baltarusijos bandymas įstumti migrantus. Dabar 14 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją dėl aplinkybių susijusių su Vyriausiosios rinkimų komisijos ir LRT tarybos narės Lauros Matijošaitytės galimais ryšiais su valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu Martynu Endrijaičiu. Tokį sprendimą komisija priėmė išnagrinėjus visuomenininko Karolio Žukausko kreipimasi, kuriame keltas klausimas dėl galimų Matijošaitytės ir Endrijaičio ryšių, bei su tuo galinčio būti susijusio interesų konflikto. Endrijaitis artimus ryšius su Matijošaityte neigia. Ieškant būdų papildomai didinti pensijas ir tam siūlant naudoti didesnę dalį sodros biudžeto perviršio, finansų ministerija išvelgia rizikų. Vertina, kad tokios iniciatyvos neužtikrina tvaraus viešųjų išlaidų finansavimo ir įspėja, jog tik laiko klausimas, kada šalies pensijų sistema ir bendras sodros biudžetas nebus pertekliniai. Dar pernai rudenį prezidentas Seimui pateikė siūlymą spartesniam pensijų didinimui, kasmet naudoti nuo 20 iki 75 procentų sodros biudžeto perviršio. Tuomet skelbta, kad iniciatyva siekiama nustatyti aiškesnės individualiai pensijos daliai indeksuoti skiriamą sodros perviršio sumos ribas. Visgi finansų ministerija iniciatyvą vertina kaip netvarę. Siūlymas užtikrinti darželius vaikams nuo 1,5 metų neįveikė Seimo pateikimo stadijos. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas pasiūlė tobulinti įstatymo pataisą, siūlančias nustatyti, kad ugdymas pagal iki mokyklinio ugdymo programą būtų visuotinis ne nuo 2 metų, o nuo 18 mėnesių amžiaus. Nors projektas nesulaukė politikų pritarimo po pateikimo, jis nebuvo atmestas. Autorių nuomonė iniciatyva sudarytų palankesnes sąlygas tėvams derinti vaikų auginimą su darbu ar studijomis, mažintų šeimų patiriamus vaikų priežiūros iššūkius ir stiprintų jų ekonominį saugumą. Šiuo metu savivaldybės privalo užtikrinti iki mokyklinio ugdymo vietą vaikams nuo 2 metų amžiaus, tačiau praktikoje poreikis vesti vaiką į darželį atsiranda anksčiau, nes tėvai dažnai privalo grįžti į darbo rinką.
1: Toliau keliamės į užsienį. Mažiausiai 20 neteisėtų migrantų grupė vedama kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Šis bandymas buvo sustabdytas, tačiau kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Ginkluoti kontrabandininkai grasino pareigūnams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link. Praėjus kelioms valandoms po šio incidento kaukėti asmenys įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstimo skydą ir pavogė vaizdo kameras. Iki atvykstant pasieniečių būriui asmenys jau buvo pasitraukę Baltarusiją. Per 3 metus nuo 2023 metų spalio 7 Hamas surengtų žudynių Izraelio kariuomenė visame regione atakavo apie 100 tūkstančių taikinių. Per Gazos ruožę vėliau įsiplieskus į karą žuvo daugiau nei 74 tūkstančiai palestiniečių, teigia Hamas kontroliuojamas sveikatos apsaugos institucija. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad iki šiol nukauta 4 tūkstančiai iš 6 tūkstančių teroristų. Kariuomeniai nurodyta surasti ir nukauti likusius 2000. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Radijas Gold FM. 8 minutėlės po 14 valandos, čia dar viena tokia pikantiška ir visai šviežia žinutė. Šią naktį apie 1 valandą 20 minučių Trakų rajono gyventoje, grįždama iš Vilniaus, kelyje Vilnius Trakai pastebėjo ir įamžino pakelę kažkur keliaujančią mešką. Pasak gamtininko ir fotografo Mariaus Šepulio, tuo stebėtis jau nereikia. Lietuvoje šiuo metu gyvena nuo 15 iki 20 rudųjų meškų. Pasak valstybinių miškų urėdijos specialistų, rekomendacijos tokios, pamatė meškas žmonės neturėtų panikuoti ir bėgti, staigų judesiai gali sukelti gyvūnui stresą ar gynybinę reakciją. Rekomenduojama išlikti ramiems, lietai atsitraukti ir neatsukti gyvūnui nugaros, taip pat reikėtų leisti meškai žmogų išgirsti, judant miške patariama kalbėtis ar skleisti kitus garsus, kad gyvūnas būtų įspėtas iš anksto ir galėtų pasitraukti. Laukiniai gyvūnai paprastai vengia žmogaus, todėl dažnai iš anksto išgirdę patys pasitraukia.

Jei gyvenimas būtų ištisa laimė, niekas negalėtų jos ištverti ir tada įvirstų pragaru žemėje. Senovės kinų išmintis.

Tai jūs vasarą vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. Išsamiau jų netrukus čia Vytė Česekaitė. Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. ES klimato kaitos tarnyba Kopernikus pranešė, kad daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos 17 dienų tuo pačiu metu temperatūra viršijo 30 laipsnių. Palyginimui, pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota tik 7, o ankstesniais rekordiniais metais 11. Kopernikus duomenimis vasaros mėnesiais 52% žemyno tam tikrą laiką patyrė labai stiprų karščio stresą. Taip apibūdinama jutiminė 38 laipsnių ir aukštesnė temperatūra. Žmogaus organizmui tai reiškia didžiulį krūvį ir didesnį pavojų sveikatai. Vakarų Europoje, kur vidutinė temperatūra siekia 21,7 laipsnio, ši vasara buvo karščiausia nuo stebėjimų pradžios. Užsitęsusi sausra prisidėjo ir prie didesnio miškų gaisrų skaičiaus. Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis iki rugsėjo antros dienos ES išdegęs plotas buvo beveik dvigubai didesnis nei 2006-2025 metų laikotarpio vidurkis tuo pačiu metu. Dėl to milijonai žmonių patyrė pavojingą oro taršą. Ypač dideli gaisrai kilo Ispanijoje ir Prancūzijoje. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimų pradžios 1992 metais vandens lygio kritimai, įskaitant Reino ir Dunojaus upes. Be to, Europos jūros neįprastai šiltos. Mokslininkų duomenimis Europa yra žemynas, kuris dėl pasaulinės klimato kaitos šyla sparčiausiai. Dėl šią vasarą ilgai trukusių ekstremalių karščio bangų užregistruota 10 000 papildomų mirčių dėl karščio.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Etikos sargai nusprendė surinkti papildomą medžiagą dėl Paluckės įdarbinimo. Jungtinių valstijų ambasada paragino visus savo šalies piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Dabar 15 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Surinkusi papildomą medžiagą, vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl viešosios įstaigos Raudondvario dvaras buvusios direktorės Snieguolės Navickienės sūnaus įdarbinimo šioje įstaigoje. Tokį sprendimą komisija priėmė šiandien vykusiame posėdyje. Komisija ketina aiškintis, ar po sūnaus priėmimo į darbą tuo metį Raudondvario dvaro direktorė nedalyvavo rengiant ir derinant su sūnaus darbu susijusius sprendimus, ar dėl to nekilo interesų konflikto situacija ir jeigu tokia situacija buvo, ar direktoriai tinkamai nusišalino. Etikos komisija taip pat nusprendė surinkti papildomą medžiagą dėl ekspremjero Gintauto Palucko žmonos Ilmos Paluckės įsidarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau Palucko patarėjų dirbęs Evaldas Navickas. Klausimas dėl Paluckės įdarbinimo komisijos darbotvarkėje atsirado po žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos ir sulaukus opozicijos atstovo pranešimo. Pasak kontrolierės, galimas didesnis nei 3% deficitas kelia nerimą, gynybos išlyga išnaudota. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Galimas didesnis nei 3% bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus deficitas kitų metų biudžete nėra nereikšmingas, ypač vertinant augančią valstybės skolą, teigia valstybės kontrolierė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvai taikoma 1,5% bendrojo vidaus produkto gynybos išlaidų išlyga iš esmės jau yra išnaudota. Pasak kontrolierės, vertinant šalies viešųjų finansų būklę, būtina atsižvelgti ne tik į deficitą ar skolą, bet ir ekonomikos augimą, valstybės pajamos bei priemonės, kurios ateityje leistų subalansuoti finansus. Ji priminė, kad valstybės kontrolė dar pavasarį prognozavo, jog valdžios sektoriaus deficitas gali priartėti prie 3% bendrojo vidaus produkto ribos. Naujausia šalies viešųjų finansų vertinimą valstybės kontrolė ketina pateikti lapkritį, kartu su išvada dėl kitų metų valstybės biudžeto.
1: Toliau iš užsienio. Šių metų Nobelio chemijos premija paskirta Henri Kaganui ir Kensui Soai už netiesinių efektų ir autokatalizės asimetrinėje organinėje sintezėje atradimą, paskelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. Chemija yra trečioji iš šešių Nobelio premijų kategorijų, kurių laureatai vienas po kito skelbiami šią savaitę. Artimiausiomis dienomis bus paskelbti literatūros, taikos ir ekonomikos mokslų premijų laureatai. Jungtinės valstijos žino apie moters mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste Irkutske ir atidžiai stebi padėtį bei ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Savo interneto svetainėje pranešė Jungtinių valstijų ambasada Rusijoje. Ambasada pabrėžė raginanti visus Jungtinių valstijų piliečius nedelsiant išvykti iš Rusijos. Mirus mokslininkai Rusijos institucijos keliuose ir Irkutsko objektuose įvedė karantino priemonės. Maskvai sulaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Pranešė su šiuo klausimu susipažinę šaltinis. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: tai be ribų.
1: Kinijos gyventojai suvalgo daugiausiai greito paruošimo makaronų nei bet kokia kita šalis. Žinoma, įtakos tam turi ir didelė šalies populiacija.

žurnalistas, tačiau jau netrukus čia didėti sekaitė. Naujojų tradicinės monarchijos Ugandos Toro karalystėje, kurioje praėjusį mėnesį mirė jaunas karalius, monarchų tapo televizijos žurnalistas. Naujasis karalius Edvardas Rudikis Niebongas yra princas, ilgą laiką dirbęs televizijos diktoriumi ir redaktoriumi. Jis atliko ritualus per naktį, buvo įvestas į rūmus ir formaliai pristatytas savo sekėjams. Tradicinės karalystės buvo uždraustos praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje, kai Uganda įsivadavo iš Britų kolonijinio valdymo. Šį žingsnį žengė respublikonas prezidentas, teigęs, kad siekia suvienyti šalį. Karalystės buvo atkurtos 1993 metais. Tradiciniai lyderiai neturi jokios formalios valdžios šioje Rytų Afrikos valstybėje ir jiems teisiškai uždrausta dalyvauti politikoje, tačiau jie turi didelę įtaką savo liaudžiai kaip tradicinės kultūros sergėtojai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras sako, kad renkama informacija dėl Jungtinių valstijų karių. Lenkijoje po išpuolio peilių mokykloje sulaikytas vyras. Dabar 16 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos vyskupams nusprendus inicijuoti seksualinio išnaudojimo atvejų bažnyčioje tyrimą, dėl jo pobūdžio ribų šiuo metu konsultuojamasi su Šventuoju Sostu bei Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Apie tai spalio mėnesio Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime priminė arkivyskupas Gintautas Grušas. Tyrimo būtų siekiama išsiaiškinti, kiek nuo 90-ųjų metų kovo bažnyčioje Lietuvoje būta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius. Kaip teigia arkivyskupija, Grušas pabrėžė, kad svarbus ne tik praeities atvejų tyrimas, bet ir tolesnis sistemos padedančios apsaugoti vaikus ir jaunimą tobulinimas, tinkamas pranešimų apie galimą skriaudą, priėmimas ir jų nagrinėjimas. Premjerui pavedus krašto apsaugos ministerijai atlikti namų darbus dėl sąlygų, kuriomis Jungtinių valstijų kariai galėtų būti nuolat dislokuojami Lietuvoje, ministras sako, jog yra renkama informacija, ji bus pateikta sąjungininkams. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Vašingtonas svarstytų apie galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę. Šiuo metu Lietuvoje su pertraukomis rotuojamas skirtingas amerikiečių karių skaičius. Anot ministro, kol kas neaišku, kiek Lietuvai galėtų kainuoti naujasis modelis. Jau nuo penktadienio per pus mažinamos traukinių bilietų kainos nuo lapkričio ir tolimojo susisiekimo autobusų. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos per pus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmosios iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Tam, kad pokyčiai dėl kelionių autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti susisiekimo ministerijos siūlomus viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, kurie šiuo metu derinami. Per pus traukinių bilietų kainos sumažinto šį balandį ir gegužę skaičiuojama, kad šiuo laikotarpiu buvo pritraukta apie 6000 keleivių daugiau nei per analogišką 2025 laikotarpį.
1: Toliau iš užsienio. Lenkijos policija pranešė, kad vienoje profesinėje mokykloje iš šiaurę nuo sostinės Varšuvos ginkluotas užpuolikas peiliu sužeidė mažiausiai 7 žmonės. Skelbiama, kad įtariamasis sulaikytas. 19 metų jaunuolis buvo sulaikytas po to, kai pagalbos tarnybos skubiai atvyko į išpuolio vietą profesinių mokyklų komplekse centrinėje Lenkijos dalyje. Demokratai keliuose Izraelio miestuose per trečiasias 2023 Hamas surengtų žudynių metines paragino sudaryti valstybinę tyrimo komisiją. Iki šiol nebuvo atliktas išsamus vyriausybinis tyrimas, kuris nustatytų, kaip toks išpuolis tapo įmanomas ir kokių klaidų padarė saugumo institucijos bei politikai. Demonstrantai susirinko prie ministro pirmininko Benjamino Netanyahu rezidencijos ir Izraelio parlamento. Protestuotojai taip pat trumpam blokavo greitkelį netoli Tel Avivo. Kritikai kaltina Netanyahu ir jo koaliciją atsisakant prisiimti asmeninę atsakomybę už politinės ir karinės nesėkmes per Hamas teroristinį išpuolį. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Šį lapkritį scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Radijas Gold FM.

0: nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: Kultūringi pranešimai.
1: Seimo kontrolieriai konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybė, nepritarusi grupės Loudfish koncertui lauko kavinėje, nepakankamai pagrindė savo sprendimą ir neproporcingai apribojo grupės saviraiškos kultūros klaidos bei taikių susibūrimų laisvės. Anot jų savivaldybė savo sprendimą grindė tuo, kad grupė dalį dainų atlieka rusų kalbą, o dėl tebesitęsiančio Rusijos karo prieš Ukrainą bei visuomenės nuotaikų, toks renginys galėtų sulaukti neigiamos visuomenės reakcijos ar pasipriešinimo. Tačiau Seimo kontrolierių atliktas tyrimas parodė, kad savivaldybės sprendimas nebuvo pagrįstas jokiais konkrečiais duomenimis apie realią grėsmę viešai tvarkai. Taip pat Vilniaus sprendimas buvo grindžiamas keliais gyventojų skundai, žiniasklaidos straipsniais ir komentarais socialiniuose tinkluose. Nors savivaldybė neturėjo informacijos apie ankstesniuose grupės pasirodymuose fiksuotus viešosios tvarkos pažeidimus. Be to savivaldybės turėtoje informacijoje buvo ne tik neigiamų, bet ir grupę palaikančių gyventojų reakcijų. Vis tik gavusi pranešimą apie rengiamą koncertą, savivaldybė atsižvelgė tik į neigiamus atsiliepimus. Kontrolieriai taip pat pabrėžė, kad rusų kalbos vartojimas savaime nėra pagrindas drausti renginį. Konstitucija draudžia diskriminaciją kalbos pagrindu, o tautinių mažumų įstatymas garantuoja tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims teisę viešai ir privačiai vartoti savo kalbą.
0: Radijas Gold FM.

0: Ministras koalicijos taryboje tikisi principinių sprendimų dėl degalų kainų. Prancūzijoje sulaikyti ant važiuojančių automobilių šokinėja vagys. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Parlamentarė Agnė Bilotaitė dėl asmeninių aplinkybių nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pirmadienį politikė raštu kreipėsi į vyriausiąją rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nario įgaliojimus. Seimo nario mandato atsisakanti politikė teigė esanti skolinga laiko bei dėmesio sau ir šeimai, o apie ateities planus kol kas negalvoja. Ją Seime turėtų pakeisti buvęs parlamentaras Kęstutis Masiulis. Energetikos ministras sako koalicijos taryboje besitikintis principinių sprendimų, kaip sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusių degalų kainas. Pasak jo, rytoj vyksiančiame koalicijos partnerių pokalbyje bus siekiama susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti situaciją dėl degalų kainų. Pasak ministro, realaus laiko degalų kainų stebėjimas kurtų vertę vartotojui ir leistų pasirinkti pigiausią variantą bei reikšmingai sutaupyti savo išlaidas. Pasak ministro, tikimasi, kad diskusijos Seime dėl šio pasiūlymo per kelias artimiausias savaites pasieks galutinę stadiją. Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės migracijos politikos įgyvendinimą, vertins taikomų priemonių veiksmingumą ir galimus sisteminius pokyčius. Premjerui pavedus atnaujinti vyriausybės migracijos komisijos veiklą ir sudėtį, jos darbą koordinuos vidaus reikalų ministras. Pasak ministerijos, atnaujinta komisija analizuos migracijos procesus ir teiks siūlymus, kaip efektyviau valdyti migracijos srautus. Toliau įvykiai užsienyje. Šiaurės Korėjos lyderis sveikinimo laiške prezidentui Vladimirui Putinui pažadėjo tvirtą paramą Rusijai ir šventu pavadino Maskvos karą su Ukraina. Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui šiandien sukanka 74 metai. Rusijai 2022-aisiais pradėjus invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo svarbia Kremliaus sąjungininkė ir siunčia karius padėti Maskvai kariauti, mainais į ekonominę naudą bei karinės technologijas. Pietų Korėjos žvalgybos tarnyba pernai apskaičiavo, kad kare žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių. Naujesnių vertinimų žuvusiųjų arba sužeistų karių yra maždaug 6000. Prancūzijos pareigūnai pranešė sulaikę 4 ukrainiečius įtariamus įžūliais plėšimais greitkeliuose. Jie užšokdavę ant važiuojančių sunkvežimių ir vogdavę iš jų elektronikos prekes. Įtariama, kad naktimis vagys Prancūzijos greitkeliuose iš galo privažiuodavo prie maždaug 90 km per valandą greičių riedančių sunkvežimių, užšokdavo ant jų ir sumesdavo brangius elektronikos prietaisus į iš paskos važiuojantį automobilį. Paskui ir patys ant jo nušokdavo ir pasprukdavo su grobiu. Įtariama, kad pasitelkę tokį gana retą būdą, jie pavogė prekių už daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų

0: Ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimininių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė eta gariūnai.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva pasirengusi tiek nustatyti, tiek valdyti galimą maro atvejį, sako ministras. Europos Sąjungos šaliai susitarė dėl plataus naujo sankcijų Rusijai paketo. Dabar 17 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atvejį. Valstybės rezerve yra gydymui reikalingų vaistų, o sveikatos priežiūros įstaigos turi būtinų apsaugos priemonių, teigia Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos, gydymui tinkamų vaistų atsargų yra ekstremalių sveikatai situacijų centro valdomame medicinos rezerve. Sveikatos priežiūros įstaigos taip pat įpareigotos kaupti tam tikrą vaistų rezervą. Anot ministerijos, Lietuvos sveikatos sistema po COVID-19 pandemijos yra gerokai geriau pasirengusi valdyti užkrečiamųjų ligų grėsmes, veikia infekcinių ligų valdymo infrastruktūra ir nustatyti reagavimo algoritmai. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl visuomenininko Vilniaus Žalgirio prezidento Andriaus Tapino galimai nedeklaruotų privačių interesų. Jam nuspręsta pateikti raginimą papildyti privačių interesų deklaraciją. Etikos sargai vertino aplinkybę susijusią su Tapino sūnaus Vakario Tapino įsidarbinimu Vilniaus Žalgiryje. Klausimas dėl galimai nedeklaruotų privačių interesų kilo viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad 23 metų Vakaris Tapinas sostinės klube pradėjo eiti komercinės komunikacijos koordinatoriaus pareigas. Parlamento teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė Seimo statuto pataisoms, siūlančioms ateities komitetui pavesti vykdyti ilgalaikės demografinės politikos parlamentinę stebėseną. Jei statuto pakeitimams pritartų visas Seimas, ateities komitetas vykdytų ilgalaikės demografinės politikos parlamentinę stebėseną, sistemingai vertintų demografinių procesų, įskaitant emigraciją ir reemigraciją, taip pat šios procesus reglamentuojančių strateginių dokumentų ir teisės aktų poveikį valstybės bei visuomenės ateities raidai. Šis komitetas taip pat teiktų pasiūlymus Seimui ir vyriausybei dėl demografinės politikos įgyvendinimo. Toliau keliamės į užsienį. ES šalys susitarė dėl naujo plataus masto sankcijų Rusijai paketo, į kurį dėl karo Ukrainoje įtraukta daugiau nei 1,5 tūkstančio asmenų ir subjektų. Pareigūnų teigimu į juodąjį sąrašą įtraukiami asmenys ir subjektai daugiausiai susiję su Rusijos kariuomene ir ginklų pramone, o ES užsienio reikalų ministrai priemonės oficialiai patvirtins pirmadienį vyksiančiame susitikime. Be to, diplomatų teigimu sutarta į sankcijų sąrašą įtraukti dar 77 asmenys ir subjektus dėl neseniai Rusijoje vykusių dūmos rinkimų, kuriuos Briuselis pasmerkė kaip suklastotus. Tarp šių asmenų 3 rinkimų komisijos nariai. Kremlius, kaip galima suprasti, paneigė pranešimus apie antrą įtariamą maro atvejį Sibire ir pareiškė, kad didžioji dalis žiniasklaidos skelbiamos informacijos apie šią situaciją yra melaginga. Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga ir Pasaulio sveikatos organizacija paragino Rusiją skaidriai informuoti apie praėjusią savaitę paskelbtą laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro šios lygos tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas taip pat paragino Maskvą paaiškinti žiniasklaidos pranešimus apie antrą darbuotoją, kuriam diagnozuotas neaiškios kilmės plaučių uždegimas. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad žiniasklaida daug kas skelbia. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Pensijos kitąmet augs sparčiau nei atlyginimai ir infliacija, teigė ministrė. Bulgarija nutraukė per dronų ataką nuskendusio laivo įgulos paiešką. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad kitais metais vidutinė senatvės pensija šalyje priklausomai nuo gyventojų turimo stažo augs 10%. Anot jos tai reiškia, kad vidutinė senatvės pensija didės apie 78 eurais, iki 825 eurų, turintiems būtinai stažą apie 88 eurais, iki 895. Indeksavimo dydžiai bus numatyti valstybės biudžeto projekte. Prognozuojama, kad darbo užmokestis kitą metą augs apie 7%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Jos teigimu siekiama, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų nemažiau kaip pusę žmogaus vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Parlamentarė Agnė Bilotaitė atsisakius Seimo nario mandato, vyriausioji rinkimų komisija rytoj spręs dėl jos įgaliojimų nutraukimo. Politikės vietą parlamente turėtų užimti buvęs Seimo narys Kęstutis Masiulis. Komisija pranešė, kad Bilotaitė atsistatydinimo pareiškime nurodė darbą parlamente norinti palikti nuo kito trečiadienio spalio 14 dienos. Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Šneideris prašo teismo per tarnybą kontrabandininką nušovusį pasienietį Karolį Ilgevičių pripažinti kaltu dėl nužudymo siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir piktnaudžiavimu viršijus tarnybos įgaliojimus. Už šiuos nusikaltimus Ilgevičiui prašoma skirti laisvės apribojimo bausmę 2 metams. Kaltinamasis įvykio metu dirbo mobiliuoju patruliu. Tuomet pareigūnai gavo pranešimą apie per sieną neteisėtai dronu pergabentas dėžę su cigaretėmis ir vyko aiškintis aplinkybių. Prokuroras mano, kad nebuvo išnaudotos kitos galimybės sustabdyti pažeidėjo automobilį. Į jį buvo šauta, o šaunamasis ginklas šioje situacijoje buvo panaudotas neproporcingai. Pasieniečio atliktas šūvis buvo nesaugus, jis atliktas nesilaikant taiklaus šaudimo principų. Toliau įvykiai užsienyje. Maskvai sulaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje įvykusį incidentą. Tačiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad netrukus kalbėsi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas ir Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino Maskvą atvirai kalbėti apie susidariusią padėtį. Prie Bulgarijos krantų po drono smūgio nuskendusio laivo gyvų įgulos narių nerasta, pranešė gelbėtojai ir paskelbė baigiantys paieškos operaciją. Vakar ankstų rytą dronai smogė 2 komerciniams laivams Juodojoje jūroje. Vienas laivas susidegė, kitas nuskendo. Iš užsidegusio laivo buvo išgelbėta 18 Turkijos ir Indijos piliečių, tačiau nuskendusio laivo įgulos nariai tebėra dingę. Pareigūnai nepranešė, kiek žmonių dingo, tačiau specializuoto portalo duomenimis laive buvo 10 žmonių. Paieška buvo nutraukta vakar vėlų vakarą ir tęsiama nebus. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau apie orus.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
8: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi, atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio

0: 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Tas, kuris nori, daro daugiau negu tas, kuris gali. Gabrielis Mer-

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Advokatų taryba ketina spręsti ar kelti drausmės bylą Matijošaitytei. Europos Sąjunga planuoja riboti kiniškų hibridinių automobilių importą. Dabar 18 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Išliekant aukštoms kuro kainoms bei verslo atstovams siūlant keisti biodegalų maišymo į kurą reguliavimą, energetikos viceministras sako, kad tokie siūlymai turėtų minimalų pokytį kuro kainoms. Tuo metu Orlen Lietuvos atstovas sako, kad žiemos mėnesiais nemaišant biodegalų, litro kuro kaina sumažėtų 9 centais. Viceministras pabrėžė, kad šaliai būtina toliau vystyti alternatyvių iškastiniam kurui degalų gamybą. Seimo komitete šiandien buvo diskutuojama dėl biodegalų maišymo prievolės reguliavimo, taip pat importuojamų priedų kainodaros ir jų poveikio vartotojams bei valstybės biudžetui. Advokatų taryba po 2 savaičių ketina spręsti ar kelti drausmės bylą dabartiniai vyriausiosios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytei, kuri anksčiau teikė nedeklaruotas konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Tai advokatų taryba turėtų spręsti apsvarčiusi Lietuvos advokatūros drausmės ir ginčių komiteto jai perduotą tyrimo medžiagą. Advokatų taryba turėtų nuspręsti ar Matijošaitytei kelti drausmės bylą. Nutarus bylą iškelti, ją nagrinėtų advokatų. Garbės teismas. Vilniaus apygardos teismui toliau nagrinėjant DHL padegamų siuntų bylą buvo tęsiama vaizdo ir garso įrašų peržiūra. Viename iš vaizdo įrašų, kurį peržiūrėjo teismas, matoma, kaip užsidega iš sandėlio išvežamas krovinys. Posėdžio metu taip pat buvo klausomasi garso įrašų. Viename iš jų girdima, kaip kalbasi du vyrai. Vienas iš pokalbio dalyvių kita informuoja apie tai, kad jo gatvėje pasirodė pasieniečiai. Tai išgirdęs kitas vyras paragina šį ištrinti visus tarpusavio susirašinėjimus. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2024-aisiais Lietuvos pilietis veikdamas kartu su bendrininkais pasinaudojo DHL ir DPD bendrovių tarptautinių siuntų pristatymo bei transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus įsiuntė 4 siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais padegamaisiais užtaisais. Kaltinimai byloje pateikti 5 asmenims. Kitas teismo posėdis numatomas spalio 14. Toliau įvykiai užsienyje. Europos Sąjungos šaltinių duomenimis rengia priemonės, kuriomis būtų ribojamas Kinijoje pagamintų hibridinių automobilių importas į Europos Sąjungą. Europos komisija gali nustatyti ribojimus smarkiai išaugus Kinijoje pagamintų hibridinių automobilių pardavimams Europoje, pranešė agentūra Bloomberg, remdamasi su situacija susipažinusiais asmenimis. Šie automobiliai anot pranešimo dabar sudaro 1/4 visų pardavimų. Tuo metu kiniškų elektromobilių importo augimas sulėtėjo, nes jiems jau taikomi didesni ES muitai. ES gali taikyti apsaugos priemonės ir riboti tam tikros sektoriai. Turiaus produktų importą, jei jis taiga per smarkiai išauga. Švedija pranešė siunčianti į Lenkiją oro gynybos sistemą Patriot skirtą apsaugoti karinės ir civilinės paramos Ukrainai logistikos bazę. Švedijos ginkluotosios pajėgos pranešime teigė, kad NATO logistikos centrui apsaugoti bus įsiųsta oro gynybos sistema ir apie 100 karių. Švedijos kontingentas atvyks gruodžio pradžioje ir perims atsakomybę iš Nyderlandų. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bėdės informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Etikos sargai rinks papildomą medžiagą dėl ekspremjero žmonos įdarbinimo. Pasirodžius pranešimams apie antrąjį maro atvejį, Rusija perspėja dėl esą melagingos informacijos. Dabar 19 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą dėl ekspremjero Gintauto Palucko žmonos Ilmos Paluckės įsidarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau Palucko patarėjų dirbęs Evaldas Navickas. Klausimas dėl Paluckės įsidarbinimo komisijos darbotvarkėje atsirado po žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos ir sulaukus opozicijos atstovo pranešimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad kitais metais vidutinė senatvės pensija šalyje priklausomai nuo gyventojų turimo stažo augs 10%. Anot jos tai reiškia, kad vidutinė senatvės pensija didės apie 78 eurais iki 825 eurų, turintiems būtinai stažą apie 88 eurais iki 895 eurų. Indeksavimo dydžiai bus numatyti valstybės biudžeto projekte. Prognozuojama, kad darbo užmokestis kitą metą augs apie 7%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Pasak ministrės siekiama, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų nemažiau kaip pusę žmogaus vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Premjerui pavedus krašto apsaugos ministerijai atlikti namų darbus dėl sąlygų, kuriomis Jungtinių valstijų kariai galėtų būti nuolat dislokuojami Lietuvoje, ministras sako, jog yra renkama informacija, ji bus pateikta sąjungininkams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Vašingtonas svarstytų apie galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę. Šiuo metu Lietuvoje su pertraukomis rotuojamas skirtingas amerikiečių karių skaičius. Anot ministro, kol kas neaišku, kiek Lietuvai galėtų kainuoti naujasis modelis. Toliau keliamės į užsienį. Kremlius, kaip galima suprasti, paneigė pranešimus apie antrąjį tariamą maro atvejį Sibire ir pareiškė, kad didžioji dalis žiniasklaidos skelbiamos informacijos apie šią situaciją yra melaginga. Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga ir Pasaulio sveikatos organizacija paragino Rusiją skaidriai informuoti apie praėjusią savaitę paskelbtą laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro šios ligos tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas taip pat paragino Maskvą paaiškinti žiniasklaidos pranešimus apie antrą darbuotoją, kuriam diagnozuotas neaiškios kilmės plaučių uždegimas. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremliaus atstovas žurnalistams sakė, kad žiniasklaida daug kas skelbia. Mažiausiai 20 neteisėtų migrantų grupė vedama kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Šis bandymas buvo sustabdytas, tačiau kitaip nei ankstesniais atvejais, provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Ginkluoti kontrabandininkai grasino pareigūnams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link. Praėjus kelioms valandoms po šio incidento kaukėti asmenys įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstimo skydą ir pavogė vaizdo kameras. Iki atvykstant pasieniečių būriui asmenys jau buvo pasitraukę atgal į Baltarusiją. Tiek naujienų šiandien, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero vakaro ir iki rytojaus.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: Socialinis kompasas.
1: Dirbtinis intelektas per kelias sekundes gali spręsti matematikos užduotį, parašyti rašinį ar pateikti atsakymą į kone bet kurį klausimą. Tačiau greičiausias atsakymas nebūtinai reiškia, kad kažko išmokome. Technologijų apžvalgininkas ir dirbtinio intelekto specialistas Lukas Keraitis sako, kad didžiausias skirtumas lypi ne pasirinktame dirbtinio intelekto įrankyje, o tame, ko jo prašome. Vienas paprasčiausių būdų dirbtinį intelektą iš atsakymų generatoriaus paversti mokymosi pagalbininku, pakeisti patį klausimą. Užuot įvedus pavyzdžiui, kas yra kosmosas, Keraitis siūlo suteikti daugiau konteksto. Ką norite suprasti, kodėl to mokotės ir kokio lygio paaiškinimo jums reikia. Paradoksalu, tačiau mokantis naudingiausias dirbtinis intelektas gali būti tada, kai jis neatskleidžia atsakymo iš karto. Kai kurie įrankiai jau turi specialius mokymosi režimus, kuriuose užuot pateikusi galutinį atsakymą, sistema užduoda papildomus klausimus ir žingsnis po žingsnio vedant sprendimo link. Net jei naudojamas įrankis tokio režimo neturi, panašų principą galima pritaikyti privačioje užklausoje. Pavyzdžiui, paprašyti neatskleisti sprendimo, o pirmiausia užduoti klausimus, duoti užuominų ar padėti pačiam pastebėti klaidą. Ruošiantis didesniam darbui nebūtina kiekvieno pokalbio su dirbtiniu intelektu pradėti nuo nulio. Keraitis siūlo naudoti projektų funkcijas, į kurias galima įkelti savo mokymosi medžiagą, tyrimus, užrašus, straipsnius ar kitus dokumentus ir klausimus užduoti, remiantis būtent jais. Toks būdas gali praversti ne tik ieškant informacijos. Dirbtiniam intelektui galima duoti savo parašytą tekstą ir paprašyti jį įvertinti. Nurodyti silpnas argumentų vietas, užduoti kritinių klausimų ar pasiūlyti, ką vertėtų patikrinti papildomai. Taip jis tampa ne darbo autoriumi, o savotišku diskusijų partneriu. Vis dėlto net ir samiai atsakantis dirbtinis intelektas nėra mokytojo vadovėlio ar patikimo šaltinio pakaitalas. Keraičio teigimu viena didžiausių klaidų – dirbtinio intelekto pateikiamą informaciją priimti kaip neginčiamą faktą. Jis priduria, kad svarbiausias klausimas gali būti ne tai, ar dirbtinį intelektą naudoti, bet kokį vaidmenį jam suteikti. Jei jis atlieka užduoti už žmogų sutaupomą laiko, bet nebūtinai įgyjama žinių. Jei jis klausia, aiškina, kritikuoja ar padeda ieškoti atsakymo, technologija gali tapti papildomu įrankiu lavinti savo intelektą, o ne pakeisti jį dirbtiniu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Volkswagen automobilių gamyba buvo pradėta paliepus tuometiniam šalies vadovui Adolfui Hitleriui. Hitleris paprašė Ferdinando Porsche sukurti tokį automobilį, kurio pilnai galėtų naudotis kone visi.
2: Our technical designers and laborers can be proud to build such cars. May the German spirit be big enough to use.

0: Naujino fabriko produkciją. Volkswagen automobiliai, o ypač Volkswagen Beetle, liaudyje žinomi kaip vabalai, išpopuliarėjo po visą pasaulį. Po kiek laiko Beetle tapo vienu iš labiausiai parduodamų automobilių per visą automobilizmo istoriją.
1: Fahren ohne Geldverschwendung möchte man seit eh und je. Also strebe zur Vollendung, spare, fahre den VW.
2: Das Standardmodell.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: socialinis kompasas.
1: Rudenį būtų įsigijimai Lietuvoje pasiekė piką, o vidutiniškai didžiausias sandorių intensyvumas pasiekiamas spalį. Tad jeigu radote tinkamai įrengtą butą geroje vietoje už priimtiną kainą, o pardavėjas susimena, kad juo jau domisi ir kiti, ką būtinai reikėtų patikrinti prieš sakant imam. Pasak platformos Aruodas LT vadovės Dovilės Ramoškaitės, radę iš pirmo žvilgsnio labai patrauklų butą, pirkėjai kartais nepastebi galimų problemų požymių, kurių šalinimas gali nemažai kainuoti. Net ir labai patikus būtui Ramoškaitė patarė neskubėti spręsti apie vietą iš vieno apsilankymo. Rajoną verta aplankyti ir kitų paros metu, įvertinti susisiekimą, triukšmą bei parkavimo galimybes. Pasak jo, svarbu patikrinti ir tai, kas aplink namą gali pasikeisti ateityje. Gretimų sklypų ar teritorijos planai gali parodyti, ar priešais langus neplanuojamas naujas daugiabutis, parduotuvė ar kitas objektas. Naudingos informacijos gali suteikti ir kaimynai. Jie dažnai daugiau žino apie triukšmą, namo priežiūrą ar administratoriaus darbą, nei galima pamatyti pirminės apžiūros metu. Pačiame bute Ramoškaitė siūlo neapsiriboti apdailos ir interjero apžiūrą. Reikėtų patikrinti vamzdynus, elektros lizdus ir skydelį, taip pat langų šildymo sistemą, paieškoti drėgmės ar pelėsio požymių. Verta atkreipti dėmesį ir į laiptinės bei kitų bendrųjų erdvių būklę. Jos nemažai pasako apie tai, kaip prižiūrimas visas namas. Prieš perkant butą svarbu žinoti ne tik jo kainą, bet ir išlaikymo išlaidas. Specialistė patarė nepasikliauti bendrais pardavėjų atsakymais, o paprašyti parodyti praėjusios žiemos sąskaitas. Taip pat verta išsiaiškinti, kas administruoja namą ar veikia bendryje, kokio dydžio sukauptas fondas ar nėra skolų ir kokie didesni darbai planuojami. Pasak Ramoškaitės, įprasti klausimai apie būsto būklę, atliktus darbus ar išlaidas neturėtų erzinti pardavėjo. Jei pardavėjas pasakoja apie neseniai atliktą remontą ar kitus svarbesnius darbus, galima paprašyti juos pagrindžiančių dokumentų. Papildomų klausimų verta užduoti ir tuomet, jei butas parduodamas jau ilgą laiką arba skelbimas buvo kelis kartus paskelbtas iš naujo. Tokiu atveju pravartu pasiteirauti, ar ankstesni būsto besidomėję žmonės įvardijo priežasčių, dėl kurių galiausiai nusprendė jo nepirkti. Prieš pasirašant sutartį svarbu patikrinti registrų centro įrašą, kam priklauso butas ar sutampa jo adresas, plotas ir planas, ar nėra įsiskolinimų hipotekos ar kitų suvaržymų. Jei turtą parduoda nesavininkas, reikia įsitikinti, kad jis turi įgaliojimą ir jo terminas nepasibaigęs. Jei yra keli savininkai, reikia gauti visų bendraturčių sutikimą parduoti. Pasak jos, pravartu patikrinti ir tai, ar nėra galiojančios nuomos sutarties su dabartiniu nuomininku, nes ji gali turėti įtakos tam, kada naujasis savininkas galės pradėti naudotis būstu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.
2: Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Žiurkės taip greitai dauginasi, kad per 18 mėnesių dvi žiurkės gali susilaukti per milijoną palikuonių.

Фактый Дерибу. Leofobija – tai baltos spalvos baimė, o hipofobija – baimė arkliams. Šiomis fobijomis sirgo ir Napoleonas Bonapartas, tačiau istoriniuose šaltiniuose jis vaizduojamas ant balto žirgo. Kodėl? Niekas nežino.

Vakaras varva, lyg aplietas aviečių sultinis. Ant akmens šiąnakt dėsime galvas, po žvaigždėm šiąnakt gulsimės. Ant akmens šiąnakt dėsime galvas, po žvaigždėm šiąnakt gulsimės. Na tai kas, kad benamiai, bedaliai? Na tai kas, kad šunų apskalyti? Akyse šoka pušys žalia ir šalna dar žolės nepalietė. Akyse šoka pušys žalia ir šalna dar žolės nepalietė. O paskui bus, kaip būt privalu, kažkam žirgas, kažkam.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.